جل نداشت. نمودی جوازخانه از کار مانده و جوازکنده نوی چنگ پخش شده دلش را ریش میکرد. هم قشلاقیان خوابیدن جوازخانه او را دانسته دیگر با وی پنبه‌دانه کنجید زغیر هم نمی آوردن. روغن کشی نمی فرمودن. راهی دراز او گاه به کوچه می برامد، گاه باز به حولی برگشته با بالای صوفه تگی چنار ساعتها زانوانش را آغوش کرده خاموش می نشست و گاهی در جوازخانه ساکت و آرام خود خلوت اختیار می کرد. نگاه و بین اسب، تردد آب و هیزم خانه هم به عهده زن و دخترش مانده بود. یک هفته به همین منوال گذشت. در سری هفته دویوم واسه فکر کرد که هرچی هم باشد گاو پیدا نموده جواز را گرداندن لازم است. در دهه کمالی خواهر و یزنه او زندگی میکردن. یزنهش سنگلی دهقانی به خودش تینج بود، جفتی گاو داشت. واسه به او نیکی ها کرده از جمله آیله او را در این دو سال قحطی از روغن جواز تامین نموده آمده بود. حاضر جفت رانی و شدگار کزایی نیست، گاوان سنگلی بیکارند، او باید نه نگوید. واسه یک پگاه به کمالی روان شد. از پی او را همسایهش نازیم دین پگاهی طلبیده به کار ببل جوان رفته بود. واسه به خانه خواهرش پیاده رفت. در بالای درهی که کمالی در آن واقع شده است، واسه به سنگلی وخورد که خری هیزوم بار کرده شدهش را های کرده رفته استاد است. دویشان همراه به دیه در آمدن. در کوچه دیه دیدن که فاطمه خواهر واسه زنی سنگلی آشفته حال با 5-6 نفر بچه گپ زده استاد است. سببی ماجرا را پرسیدن، معلوم شد که فاطمه 10-12 دانه قروت را برای خوشکانیدن در بالای بام خانهش گذاشته بود است. قروت ها را دوز دیدند. فاطمه از بچه ها پرسوکاو کرده دوز را یافتنی می شد. یکی از بچه ها دیگری را دوزد گرفت. سنگلی با قهر و ستیز قرود دوزد گمانی را که بچه فقیری غریب نمایی بود قپیده چند شپاتی سخت برویش زد و باز از گوشش کشیده تین کردنی بود که ناگهان از خمگشت کوچه یک جوانی سرلوچی باریکندام خوش سیمای تاقیش را در دست گرفته پیدا گردید و با سنگلی خطاب کرد. های مردک، صغیره را نزن و گناه ندارد. قروتت رو من گرفتم، ما بگیر. این رو گفته و تاقی خود رو با مردک دراز کرد. واسه جوان رو شناخت و ریزا بود. همان سلمه سرهوی که گاه گاه در دره مختار هم پیدا شده کلیخا میکرد. در تاقی او یک چند دانه قروت بود. ریزا با قیافه گناهکارانه به زمین نگاه کرده باز گفت دو تاش رو خوردم. سنگلی قروت ها رو بازنش داد و با ریزا درفتید. پدر لعنتی عدیری، قروت رو چرا دزدیدی؟ اگر واسه مانه نمی شد، مردک او را هم لط می کرد. بیست سنگلی، از کتفی از نش کشید واسه. صغیره بچه مرد بود است، خودش اقرار شده به پیشت آمد. معلوم می شد که از دزدیش توبه کرد است، تو باید از گناهی او گذری. سنگلی از حاضر بودن زنش و دیگر دختر بچگان هم ایبا نکرده، ریزا را دو سه دهندش نامی نگفتنی داده، یک لغتی بدجهلانه به تگ دومی خر زده، آن را براه در آورد و خودش هم روانه گردید. در حولی واسه مقصد آمدنش را بیان کرده بود که سنگلی اول گوانش را خراب و بعد جوازکشی ناشایم گفت. بهانه جویی کرد، اگرچه قبولی واسه در هر حال برایش فایده داشت. او را لااقل یک دو هفته از نگاه و بین یک سر برزگاوی بیکار استاده خلاص میکرد. اما وای میخواست که غیر از این باز بر عوض کاری گاوش از دادر عروس خود چیزی روی آند. در آخر او راضی شد، گاوش را به کار دهد و از واسه به هر یک روزی کیرا 4 پیسه روغن جواز طلب کرد. حالان که به خود واسه از یک کنجاله جوازی کسان 2-3 پیسه روغن رسد می رسد نرسد نه. واسه از ناسپاسی ناکسی از نش قهر کرده، حتی به خواهرش هم که در حولی درون بود خیر باد نکرده به در رفت. فاطمه در وقتی گفتگوی شوهر و برادرش آهسته به کوچه برآمده، آن صغیره بیوچ شتخوردهش را یافته به خانه آورده با چارمغز و بادام زیافت کرد، دلجویی نمود. او زنی رحم دل و مهربانی بود. بچه را باز نامعلوم کک از شوهرش پنهانی، زیرا سنگلی زیخنه اگر فهمد که زنش به بچه بیگانه چیزی داده است و را جنگ میکرد، از در دیگر برآورده آزاد کرد. به حولی بیرون نگاه کرده دید که شویش تنها نشسته است و پرسید اکم کجا شد؟ رفت، گفت شویش. رفت؟ برای چی؟ بیزابیته شد زنک. تو یکان چیز گفته او را خفه کرده گستی. او میخواست برزگاوی ما را مفت گرفته با جوازش بندد. من که نگفتم خفه شده برامده رفت. فاطمه بی سرانجام گشت.
عصبانی شد. چرا تو رو نگاه نداشتی مردکی؟

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایا با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان اونها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگه روبوت ها، فود شریکون بوشند، مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، تاوخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو. رترو اند نیو کارز فست 2026، پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی رو نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم و 1 زلوتی لهستان 2.53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شوئیسری 11.70 درم، 1 یورو 10.76 درم، 1 دلار آمریکایی 9.28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد: خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست آن کارو کنی، بلکه خوشبختی آن است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که آن کارو عمل و فعالیتی که شما امروز دارید آن رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
0: قربی از قرب در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند وطن.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سوزبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جامون زنی ونگی الیزابتا لیدر رکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو سا вкусом востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу до амал.
2: بخیرم اون دانشمند بسیار خوب گفته است که به نظر آرام می نماید ولی چون تیر می رود. ما عمر رو در نظر داریم. حالا که جمعه است ببینید، دیروز حق بود یا شاید نمیدونم چند ساعت پیش بود که ما می گفتیم هفته نوی کوری مبارک باشد و ببینید امروز حالا که آخری هفته است، روز آخری کوری. خب درود میگم، صبح بخیر میگم شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. امیدوارم که خوب و خوش هستید، امیدوارم که خوب خوبی راحت داشتید، امیدوارم که بازم با شکرانه با زندگی با روز نو شروع میکنیم و امیدوارم که نقشه هایی که دیروز داشتیم و قریب عملی می شدن امروز اونها البته عملی می شوند. یا سوی نقشه های بسیار بزرگی نیک باز قدم استوارتر می گذاریم یا یک قدم لااقل نزدیکتر می شویم. خب امیدوارم که همین گونه خواهد بود. امیدوارم که هر روز با نقشه و نیت های نیک بیدار می شوید و هر روز پای عملی کردن اونها تلاش و کوشش میکنید و برای همتون برور و برکت رو آرزو دارم. امروز 19 ایون است، امروز جمعه و ساعت 7:10 دقیقه. هر روزی کوری تقریبا همین وقت و ساعت شروع میشد شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر و با شریکی بانک Humo و تا ساعت 10 مستقیم و بی تکرار ادامه مییابد. برای همتون برور و برکت، روزی خوب و طبی بولی در آرزو دارم. اگر میخواهید کدام یک مشکلاتی مالی خود را حل کنید، پس با Humo Bank همکاری کنید. اگر میخواهید روحتون بولیده باشد، پس این برنامه را بشنوید، اشتراک کنید، صاحب تحفه شوید، چیزی برای خودتون بگیرید، سرود و ترانه های دوست داشتنتون رو در راه در مسیری که تو جای کار میاد گوش کنید و هم امکانی آنلاین گوش کردن هست طریق تلگرام 828-4-0-107 این رقم تلگرامی مو است و رقم تلفن در استودیو 44-6-107-107 است. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه مو شو برنامه امکان رو برای امروز شروع میکنیم.

0: سرودینو در آسیا پلاس باز یک قصه توسعه از زندگی
1: با درد و غم زی
0: سرودینو در آسیا پلاس باز یک قصه توسعه

0: Коротко о главном.
1: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представили медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в стране. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. С начала года республика экспортировала сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Сад.
5: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабук ва зебо ва ҳам устувор бошанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Таҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
6: мо дар қисмати барнома фақат дар мавриди ғизо суҳбат мекунем, дар мавриди хӯрок, дар мавриди хӯроки субҳона ва умман ғизо ва маҳсулоти ғизоӣ ва ҳар чӣ вобаста ба он аст. Имрӯз мо дар мавриди ошхонаи мардуми Ирландия суҳбат мекунем. Вақеан онҷо мардум нимшухӣ ва нимҷиддӣ мегӯянд, ки дар Ирландия ҳавои нохуб нест. فقط بعضا ما ناموافق لباس میپوشیم و میگونه شوخیمیز در مورد وضع هوا میگن و اونجا یک واقعا یک منطقه سبز است که بعضا هوا میگونه ناز و نوزهای زیاد دارد. مثلا صبح شما میتونید که یک چند هوا را ببینید، هم باران را ببینید، هم شمالی سخت را ببینید، هم نمیدونم آفتاب میبراید و حالات های گوناگون. خب اینی که یک جزئی جدا نشونده به خلل زندگی مردم این همون هوای ابری و بارونی است. خب اما اگر از غذا بگیریم اونجا برتری با یا من در مورد کارتوشکا میشود چیزی بیشتر گفت به خاطر اینکه با آشخانه مردم ایرلندیا تاثیر خیلی عمیق دارد. خب و یعنی که اگر با دوره ها جدا کنیم چهار دوره است، هنوز از سال 1590 اگر حساب کنیم تا 1675. خب این یک مسئولاتی ایلوگی برای غذا بود و یک وریانتی احتیاطی برای حالاتوی گرسنگی و بعدتر تا سال 1750 یعنی که میونی مردمی بیشتر فقیر و کم بیزاد این چیز بسیار معروفیت داشته. خب و بعدتر نیز همین گونه به غذای اساسی این مردم تبدیل میباد تا سال 1810 و از اونجا تا سال 1845 اونجا اکنون با کارتوشکا نگاهی دیگر داشتند و نظر دیگر داشتند و خب و همچنین با اون مردم زیادی یعنی چی توجه میکردن. در مورد کارتوشکا من از تاریخش اگر بگیریم بعضن وقت برای فقط گلش، بعضن وقت نمیدونم فکر میکردن که مثل پامیدورین زهر دارد، کدوم یک مواد است که خورده نمیشود. همین گونه خلاصه حالی هم در آشخانه مردمی ایرلندی از کارتوشکا واسه استفاده میبرند و یک غذای عجیب دارن، نام دارد چاودر نام دارد و این غذا از ماهی است و از محصولات بحری. با اون باز شیر اضافه میکنند. خب شیر اضافه میکنند و آرد اضافه میکنند، کدوم یک اینی که کنسیستنسی جولی پیدا میشود. خب و در بسیاری سرانو هست همین چیز چاودر و مردم اونایی که به محصولات بحری و ماهی توجه دارن از این غذا فرمایش میدن. با مخصوص نانهایی هست که با این غذا پیشنهاد میکنن. البته نه همه دوست میدارد ماهی و شیر رو در یک جایگی، ولی به صورت خودی اون مردم فکر میکنن که این یک غذای سبک است و به شما زیان نمیارد. خب و اگر برگردیم به موضوع غذا، به موضوع دیگر، یک ببینین یک همین گونه چلپکو از کارتوشکا است. طوری بالاتر گفتیم با کارتوشکا توجه خیلی زیادتر است. خوب نام دارد باکستی و کارتوشکا رو من از ترب تروشک میگذارونند و با اون ایلوه میکنند باز کدام یک ایلوه های دیگر و اردو نمیدونم هرچی دیگر و در توبه اون رو میپزند در سکاوارودکا و پیدا میشه در میگونه چلپکوی تیل و رنگی بسیار خوشمزه و این همچون گرنیر در خوراک صبحانه و در غذاهای دیگر نیست برای مردم پیشنهاد میشد. خب اگر به موضوع نوشابه ها برگردیم که میشد گفت که دو چیزی یا نوشابه نیم به موضوع خوریش های دیگر مثلا با شکلات و با چیپسی ها توجه خیلی بیشتر است. خب و اونجا نمونه های گونوگونی شکلات موجود است، بعض اینها مثلا از بریتانیا پیدا شدند ولی به هر صورت مردم در ایرلندیا با اون بسیار توجه دارند و میگن که وطن این نمودی شکلات محص ایرلندی است. خب و خودی فرق شکلات از نمونه های مثلا اروپایی و از نمونه های امریکایی اون این در همون شیر است. شیر است، این ایلوه شیر دارن و با اصول خاص پختنیون است. خب و همچنین با شکلات گرم نیست، اونجا توجه بیشتر دارن و استفاده میبرن و نمونه های گوناگونی چیپسی های مشهور در ایرلندی وجود دارد و مردم ایرلندی میگن که مثلا اکثرت این نمونه ها از کارتوشکا اختراع کرده ما است میگویند. خوب و اون رو با مزه نمیدونم پنیر و پیاز و باز با مزه های دیگر استفاده میبرن حتی در وقتی غذای صبح نیست. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش های جالب تری در پیش داریم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
2: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
1: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости Sky Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. Sky Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
8: Ҷони оча. اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
10: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
11: سلام مادرانی عزیز، آیا می توان کودک را به داروی زیاد برای بیمار نشدن عادت کنانیم، یعنی ارگانیسمش را پر قوت سازیم؟ به این سوال پاسخ می دهیم. سیستم مسئولیت کودک تدریجاً تشکل می یابد. متخصصان می گویند که کودک باید با محیط طبیعی تماس داشته باشد تا ارگانیسمش بر ضد ویروس ها مقاومت را آموزد. هوای تازه، حرکت، غذای متوازن و خواب کافی اساسی سلامتی می باشند. استفاده از حد زیادی داروها می تواند برعکس به ایمونیته تاثیر منفی رساند، خصوصا استفاده آنتی بیوتیک ها. مهم است که محیط سالم فراهم آورده شود. فراموش نباید کرد که مسئولیت را بیشتر طرز زندگی سالم به قوت می سازد، نه دارو. همچنین انتخاب درست اوربچه و سری وقت عوض کردن آن نقش مهم دارد. اگر از اوربچه های کامفورت بیبی استفاده کنید، عینی مدعا خواهد بود، زیرا به پوست نازک طفل شما هرگز ضرر نمی رساند. سلامت باشید.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. مو از ارزو دو عمل.
12: صحبت روی دوما میدیم و امیدوارم که جالب خواهد بود. دیدومای برنامه چند صفحه شاو خوبر داریم، مثل صفحه سونیا هو. صفحه سونیا هو، خب سونیا سانج در سی سونیا کار میکنند و شما در این فاصله باید به 6 سوالی او سون جواب بدهید. اگر خواهید زنگ بزنید و صاحب تحفه شوید. مرامت 44 6 107 107. و ایلواتان باز چند صفحه دیگر هست، مثل صفحه یک روز در تاریخ، صفحه توپ سوال که اونجا فقط سوال از فوتبال است و تو انجام چمپیونات ما با خصوص آمدیم که در بخش سوال های ورزشی مو فقط سوال ها از فوتبال باشد و شما با جواب دادن به یک دو سوال صاحب توفا میشود. در بخش موضوع روز میتوانید دل خو موضوع جالب رو پیشنهاد کنید و اطرافیان صحبت کنیم. صحیفه ایرودیت نیز در سوال های جالبی بارد است. صحبت مردانه صحیفه است که آنجا موضوع مختلف، موضوع گوناگونی که بیشتر برای مردها جالبند یا مردها در برای آن فکر میکنند پیشنهاد میگردد. و صحیفه کافی بریک برای اونهاست که مورد در کارخانه ها گوش میکنند. کمکک بتر صحیفه را پیشنهاد میکنیم وقتی که جلسه های پگاهی روزی شما گذشتند و شما کمکک آسوده تر شدین و فارغ تر. خوب مرحمت، ما انتظار زنگ تلفنی شما هستیم. در تلگرام میتوانید بنویسید 828 4 0 107 و یا میتوانید زنگ بزنید 44 6 107 107. خوب شمسیدین در مورد توفای دیروزه نوشته است. شمسیدین، امروز من البته برای شما خواهم گفت و اون نفری که با دوستان ما از نیرو رابطه دارد همکاری ما است و امروز البته برای شما خواهند گفت که چی کار باید کنید. یعنی اون رقم شما رو اونجا وارد میکنند و اون پروسیدور دیگری که میگذرد و برای شما البته معلومات رو پیشنهاد میکنند و امیدوارم که امروز این کار انجام میشود. سلامت باشید، تشکر برای شما. خوب در مورد غالبان دیروزه نوشتن، اونه که ابانیمنت یک ماهی توقف رایگان به دست آوردن با جواب دادن به سوال ها. دیروز ما سه همی گونه ابانیمنت در افیر بازی کردیم و همان دوستان ما نوشتن که چی میشود دوامش. خب دوامش این میشود که امروز براتون زنگ میزنن و رقم ماشین شما اینجا هست، رقم تلفنی شما هست و فکر میکنم که شما این تحفه یعنی فعال میشود و شما اون رو مورد استفاده میتونید قرار بدهید. فقط انتظار باشید امروز براتون تماس میگیرن، زنگ میزنن. اما یک خبر بسیار جالب پیدا کردم در مورد این که چخیل فهمیدم ممکن است که مثلا کامپیوتر و تلفن شما رو شکستند یا اونجا کدام یک برنامه دیگر را نصب کردند یا کسی معلومات شما رو دزدیده است یا دزدیدنی است، نمیدونم. چخیل فهمیدم ممکن است. در این برنامه کمک بهتر خواهیم گفت و امیدوارم که جالب است و شما البته خواهید شنید و شاید در تلفن یا سمارتفونتون همین گونه بعضی حالات فرق کننده و حالات غیر عادی را احساس کرده باشید. و مثلا مثل اون که تیز زریدش تموم می شود، مثل اون که مثلا کدام یک برنامه پیدا می شود خود از خودش یعنی باز خاموش می شود و باز فعال می شود و باز بعضی نشانه های دیگر هست که من کمکک بدتر البته در برای اونها برای شما خواهم گفت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Машав аз тунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хоҳад кушт, оташро бидил.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همراز با بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامانه و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سامانه و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سامانه و 59 درم، یک منت یازری 5 سامانه و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: آسیا پلوس امکان دارید که صاحب تحفه شوید اگر واقعا در بخش ثانیه ها اشتراک میکنید و با شش سوالی ساده آسان و مکتبی و فکر میکنم که جالب جواب میگوید. مرحمت، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 زنگ بزنید، اشتراک کنید و دانش خود رو بسنجید و صاحب تحفه شوید. برای اونایی که فرزندان خردسال دارن، ما یک بلوک از همون اوربچه ها رو تقدیم خواهیم کرد اگر شما با شش سوالی آسان جواب بگید. خب اگر شما در این بخش خب یعنی که یکون برو غالب نامده باشید. اینجا دوستانی ما در مورد گوش کردن طریق تلگرام نوشتند. شما وقتی که من سامانه را براتون روان کردم از پلیس نقطه نیوز، وقتی که ورید میشوید به این سامانه، شما اون را کشوید و در قسمتی راست از بلوتر یک تگمچه سرخ است، 107 FM نوشته شده است، اون را پخش میکنید، افیری مستقیم میشود. یا ورید میشوید به تلگرام، رقم تلگرامی ما 828-490-107 است، 828-490-107. ورود می شود و در جای جستجو، اونجا جایی که نام دارد پویسک، در جای جستجو می نویسید رادیو آسیا پلوس، پیدا می شود صفحه ناو در کنجی راست یک تگمچه است. خب با پخش کردن اون، خب یا پدکلوچیت نوشته شده است یا نمیدونم وستوپیت نوشته شده، خب اون رو پخش میکنید و با ایفیل مستقیم پیوست میشه. تمام، بسیار رسان و بسیار ساده است. خب ما انتظار زنگ تلفنی شنونده های دانا با سواد، دانشمند، شنونده های بسیار فعال هستیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. اما حالا من برای شما یک معلومات خورده که رو پیشنیاد خواهم کرد در مورد اون که واقعا چه خیلی فهمیدن ممکن است که تلفن شما رو کسی نمیدونم استفاده میبرد یا کدام یک برنامه دیگر نصب کردن یا شکستن یا گوش میکنن یا نمیدونم پول هایتون رو دزدیدنی هستن. واقعا این در مورد کیبر امنیت ولی چورابینی های زیاد برگزار می شود و مردم همیگونه می فهمونند و دیرکتر یکی از همیگونه شرکت های امنیتی اطلاعاتی در روسیه، خب الکسی یودین، بعضی توصیه ها رو برای مردم پیشنهاد کرده است. اولتر از همه گفته است که شما ببینید که همون سمارتفون شما یا گجت شما چه خیلی کار میکند و چند نشونه است. مثلا بعضی سایفون نو پیدا میشن، کدام یک آگاهی ها میان برای شما که پیشتر نبودن، یا شاید در نسترویک ها چیزی ایواز شده است یا به اشتراک شما. خب و یک از سیگنال های بسیار مهم این پیدا شدنی کدام یک برنامه های غیر عادی است که شما نمیشناسید اون برنامه ها را. خب کانتکست رکلام کمکی ایواز میشود، بعضی سیلک های دیگر در استوری یا در تاریخچه براوزر پیدا میشود. خب و شما باید خب و یک از سیگنال های بسیار مهم این پیدا شدنی کدام یک برنامه های غیر عادی است که شما نمیشناسید اون برنامه ها را. خب کانتکست رکلام کمکی ایواز میشود، بعضی سیلک های دیگر در استوری یا

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد.
1: خب میدونید چیزی عجیب این است. این سوال رو ما دیروز پیشنهاد کرده بودیم ولی جواب اون رو برای شما نگفتیم. برای براتون نگفتم، یعنی امکان دارید که باز یک بار باید بیارید. و ما در مورد سال 1993 گفته بودیم دیروز که پراکرور جنرالی لبنان سانکسیا میدهد که یک ملکه زیبوی اون کشور به حبس گرفته شود. خب سببش یک صورت بود. چی صورت بود که بویسی این گونه خشمی این مقام دار شده بود؟ خب این سوال یکم بود. جوابی درست رو ما از شما انتظار هستیم. سوال دوم در مورد خب یک به قبل تصمیم بود خب که سال 1790 گرفته شد با یک اکت و یعنی به قبل بحث رو میانی نیویورک و فیلادلفیا نقطه گذاشت. خب این تصمیم کنگرس که با اکت یعنی که استوار میشد چی رو تنظیم میکرد؟ گپ درباره چی میرفت اینجا؟ چی بحث بود میانی نیویورک و فیلادلفیا که با قبول این اکت در سال 1790 انجام یافت؟ خب همین است موضوع، یا همین است دو سوال و ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. کمکک بدتر این صفحه جنبست می شود و ما جواب های شما رو انتظاریم. اگر خواهید صاحبی تحفه شوید باید زنگ بزنید 44-6-107-107. یا اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید این کار رو در تلگرام انجام بدهید، جواب رو بنویسید، من در حال باز می نویسم که درست بود یا نه. شما می توانید وریانت دیگر رو بنویسید. همین گونه برای سنجش دانش می توانیم این کار رو انجام بدهیم. خوب مرامت فعالتر باشید، زنگ بزنید، بنویسید و کمکک بهتر جواب های درست رو که پیشنهاد کردم با جواب های خودتان مقایسه کنید.
2: Коротко о главном.
3: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представили медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в стране. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. С начала года республика экспортировала сельхозпродукцию на $32 миллиона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوال دشوار وجود ندارد.
1: خب ما اینجا فقط جواب رو براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که یکونجا مینویسید و در کار میشد. ببینیم. سوال اول این بود که سال 1993 پراکرور گنرالی لبنان یک سانکسی میداد برای به حبس گرفتن یا بازداشت کردن یک ملکه زیبایشان. خب سوالش یک صورت بود. چی صورت بود؟ این صورت در دایره آزمونی ملکه زیبایی دنیا بود. و او با ملکه زیبایی اسرائیل صورت گرفته بود و همین چیز برای آنها معقول نشده بود و شما در مورد مناسبت این کشورها معلومات دارید. خب و برای این سانکسی دادن که یعنی که بازداشت شود. خب این جواب یکم بود. جواب دویم گپ درباره یک حجت میرفت، یک اکتی که کنگرس اون رو قبول کرد سال 1790 و با بعضی بحث‌ها میان نیویورک و فیلادلفیا نقطه گذاشت. گپ درباره چی میرود؟ چی گپ بود اونجا؟ خب اینجا گپ درباره ساختمانی پایتخت نو میرود و نه نیویورک و نه فیلادلفیا، بلکه یک جای دیگر، منطقه دیگر به نام واشنگتن که با یگان شتاب وارد نمیشد، همان انتخاب میشد به حیث پایتخت. ماس کنگرس با نه همین بحث، با نه همین جنجال به قوله نقطه گذاشت، گفت که نه در اینجا میشد پایتخت، نه در اونجا، یعنی نه نیویورک میشد نه فیلادلفیا، یا نه در فیلادلفیا، در جایی که بایگون شتاد وارد نمیشود و این یعنی که یک حوزه کلمبیا، یعنی که واشنگتن. جواب درست همین بود. امیدوارم یک اونجا مینویسید و در کار میشد. این بخش نام داشته رودیت. همیشه در این بخش ما سوال های جالب داریم و امیدوارم که این صفحه رو البته میشنوید.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: خب ما با قسمت بسیار جالب این برنامه خواهیم گذاشت. بیت صحیفه کافی بریک رو پیشنهاد میکنیم. صحیفه برای اونایی که ما رو در کارخانه گوش میکنن، در جای کار گوش میکنن، یا جای کاری دارند، یا کجای کار میکنن، فعالیت میکنن، زیرا که من سوالایی که اینجا پیشنهاد میشد یا موضوعی که پیشنهاد میشد برای همین گروه مردم نزدیکتر است. مثلا اونایی که بیکار هستن از کجا میدونند که مثلا با کدام بهونه ها از کارخانه جواب گرفتن ممکن است؟ ها خب کدام وقت اگر کار کرده باشند شاید همین گونه بهانه های زیاد رو میدونستند و ما امروز در مورد همین چیز صحبت میکنیم. امیدوارم که جالب است و شما نظرهای خود رو بیان میکنید. یعنی چی طور باید از کارگاه جواب پرسید که رد نکنند؟ چی بهانه جستن ممکن است؟ از کدام وریانت ها استفاده بردن ممکن است که نتیجه بخش باشد؟ یعنی چی خیل باید جواب پرسید که رد نکنند؟ مثلا شما از رهبری کارخانه، نمیدونم از مسئولی یا از رهبری به واسطه خودتون جواب میپرسید، چه خیل باید جواب پرسید که رد نکنند؟ همین است موضوع ما و امیدوارم که شما وریانت های جالب رو پیشنهاد میکنید. این برای اون نیست که ما اکنون هیله و نیرنگ و چیزا را یاد بگیریم، نه، هم تو برای اون است که یک صحیفه جالب داشته باشیم و شما هم نظرهای شبخواری خود رو اینجا بیان کنید. ما منتظر هستیم و من بعضی معلومات هم در این باره جمع کردم که چه خیل مثلا نتیجه بخش جواب پرسیدن ممکن است که رد نکنند. مثلا اگر شما کدام یک پروسیدور های طبی رو یا تشخیص های طبی رو پیش میارید، البته شما رو جواب میدهند. یعنی اگر گویید که باید حتما دکتر گذارم یا نمیدونم کدام یک حالت های دیگر، البته برای کارگاه ها، یعنی همکاران یا کارمندانی که بیمارند یا به سلامتیشان اهمیت نمیدهند، قدر شبخوار نیستند. به هر صورت کارمند سالم درکار است برای آنها و برای همین شاید جواب میدهند. بعدتر موضوع دیگری که بسیاری ها البته جواب میگیرند با همین ترتیب یا همان را بهانه آورده، این مسئله های اولوی است. خب بیماری کودکان، نمیدونم با خانه آمدن کسی، نمیدونم با دکتر بردن کودکان یا کدام یک حالت های دیگر وابسته به مسئله های اولوی. خب در زینه سیوم سوال های ماموری می ایستد. شما باید کدام حجت رو کجای برید؟ شما باید در کدام یک واخوری اشتراک کنید؟ شما باید بنا تعرض بروید؟ شما باید نمیدونم در کدام جلسه اشتراک کنید؟ خب خلاصه همین گونه با مسئله های ماموری و اداری جواب پرسیدن ممکن است. بعدتر در زینه چوروم مسئله های آموزشی و چورابینی ها می رود. حمایه دیپلم، نمیدونم صحبت، کدام یک کورس های تکمیل اختصاص، خب و مثل این. و تجربه نشون می دهد که با پیشنهاد همین بهانه ها یا پیشنهاد همین موضوع، البته شما رو برای یک روز دو روز جواب می دهند. بدتر در زینه پنجم است حالت های فوق العاده. ببینید شاید شما هم همین گونه بهانه کردید که رئیس جواب می دهد که خونه همسایه را زتوب کردیم، و البته هم برای شما جواب می دهند، زیرا که این مسئله بسیار جدی است. همین گونه کدام یک حادثه های وابسته به برق، وابسته به آب، وابسته به کفیدنی، نمیدونم کدام یک قبرها، وابسته به حالت های فوق العاده و فورس ماژوری باعث می شود که در کارخانه شما را جواب دهند. بدتر کدام یک حالت هایی که مثلا بودن شما اونجا بسیار مهم است. خب بدتر چیزی دیگری که از دوران دانشجویی مردم به اون عادت میکنن، این در گذشت کدام یک خشتبار، فلان نفر خشتبار هم وفات کرده است، فلان نفر وفات کرده یا فلان جا باید نمیدونم مرکه دو وفاتی است باید بیرون. و این یکی از موضوعی است که البته بسیار وقت خواهش شما را قانع میکنن، یعنی شما را جواب میدن. خب بدتر توی مراسمی نزدیکان و پیوندان، این هم یک بهانه خوب است که برای شما جواب میدین. یک روز دو روز، ما فقط جواب های یک روز دو روزه را گفته استادیم. بدتر کدام یک به قول محفل و مرکه های به دین وابسته و به نمیدونم کدام یک کارهای جمعیتی شما وابسته است، اونها را هم اگر پیشنهاد میکنید یا در زمینه اونها جواب میپرسید براتون جواب میدین. خب بدتر البته سیاتی خودتون، سیاتی روانی خودتون، مثلا کدام یک تشویش های دیگر وابسته به سلامتی. اینم یکی از موضوعی است که البته برای شما جواب میدن. سهر آمدید، خوب بودید و بعد این امروزی حلکه شما نمیدونم فشارتون پست یا بلند است یا کدام یک حالت های دیگر است، افتاب خورده اید نمیدونم یا تگی باران مانده اید و بهونه ها زیاد است. خب در این زمینه نیز احتمال که شما رو جواب میدن. اما شما اکنون بنویسید یا زنگ بزنید و بگید که چی طرز جواب میگیرید که رد نمیکنند، چی طرز باید از کارگاه جواب پرسید که رد نکنند. همین است موضوع امروز ما در صفحه کافی بریک. این صفحه مخصوص برای اونهایی است که ما رو همیشه در کارخانه ها گوش میکنند، این جای کاری دارند و ما در اول ساعت آینده نتیجه رو برایتون خواهیم گفت، یعنی چی می نویسند مردم اون رو البته من برای شما خواهم خواند. رقم تلگرام رو میدونید 88 4 0 107.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Asoti Haft, Tosoti Da, Aknum Dar Radio Asia Plus, Show Barnumai Imkon, Busup Honjalilov, Shavkovar Khoadbut, Intizor Boshin.
1: Shariki Show Barnumai Imkon, Humo Bonk, Orzu Az Humo Bonk, Das Rasi Hameshagi Bamablah, Zahri Puli, Va Ehsosi Oromi, Agar Az Limit Istifoda Nabarit, Yagun Diram Pardoht Namekunit, Orzu Mablah Baroi Bovari Beshtari Shumo, Mufasal Bainsa Duchirichor.
2: از ارزو تو عمل ساعتی سیمی برنامه ماست و ما صحبت روی دوامی دیم در صیفه کافی بریک صیفه برای اونهایی که مورا در کارگاه ها گوش میکنن برای اونهایی که جای کار دارن کجای فعالیت میکنن رسمان خب و ما امروز در مورد جوابگیری صحبت داشتیم در مورد جواب پرسیدن جواب گرفتن و این یک موضوع بسیار جالب هم هست خب و گفتیم که چقدر باید جواب پرسید که رد نکنن و من بعضی لایفهک ها و بعضی توصیه ها رو نیز اینجا با تکیه با اندیشه کارشناسان براتون گفتم و اکنون شما گوید که شما چی طور جواب میگرفتید چی بهونه میجستید خب و کدام وریانت را میشد استفاده برد که نتیجه بخش باشد یعنی با شما جواب بدهند این ما در مورد جواب های یک روزه و نیم روزه گفته استادیم یعنی که جواب های ماهانه و سالانه نی یک روز نیم روز جواب گرفتن خب چند نفر اندیشه‌های خود رو اینجا نوشتن تشکر میگم برای شما هرچند من انتظاری بیشتر داشتم راستی فکر کردم زیادتر تماس میگیرن اما این طور نشد خب شنونده اولی ما نوشته است که کافی است که شما یکم سری مهمی راهبر رو دانید مثلا کدام یک دوست داشته هایش رو یا کدام یک سرهای دیگرش رو تمام شما جواب هم نگیرید میشود کهی که خواهید اومدن میگیرید به کار این شنونده ما نوشته است تشکر میگم برای شما من فکر نمیکنم که او یا این وریانت همیشه های یک دو بار شاید که میگونه نتیجه میدهد اما خوب نفر دیگر نوشته است که او من بهونه بسیار خوب این که فرزندان هستند یعنی با واسطه اونها یا با بهونه اونها این کار انجام دادن ممکن است خوب شنونده دیگر من نوشته است که یعنی که وقتی کار میکردن هر روز کجای یک جنازه بود و هر روز کسی میمرد یادتان است یک روز نقل کردم این واقعی شدگی است این قصه واقعی است که یک کس در یک مؤسسه تعلیمی کار میکردم من همین دوست میداشت است که جواب بگیرد رود و فقط میگفت است از همون موین روبر جواب میگرفت است یک زنی بسیار حلیم و مهربان و از اون میپرسید است معلم جان فلان خشتبارم گذشت خاله هم در فلان جو اما هم در فلان جو بچه تقوی هم در فلان جو خب معلمان جواب میداد است معلمش میگه جواب میداد است لیکن می نوشته است بعد همین چیز را در یک بلک نوتش و کار تو این درجه شده است که وقتی که این نفر میخواست جواب گرفت میگفت است مثلا خاله هم وفات کرد معلم ورق میزد است میگفت است که گوش کن خاله نمیچندم روزی فلان و فلان سال وفات کرده بود یعنی دیگر او هم میدونست است که فریب میکند و دروغ میگوید و میگونه برای خودش قید میکرده و این واقعی هم یک قصه واقعی بود نمین طور است خب نفر دیگر نوشته است که 90% کارمندان برای جواب گرفتن کدام یک خشت تبارشون البته میکشند خب یعنی با این روح جواب میگیرند خیلی یکی از وریانت هایست که نگفته نمیتونم فلان نفر وفات کرد باید جنازه روان خیلی میگنم اگر روبر جواب میدهد از اون دو قیرات ثوابی که شما میگیرید شاید یک نیم قیراتش از اون روبر میشه نه اون که مساعدت کرد جواب داد به شما و شاید به همین خاطر که اکنون مثلا من هم خیلی فکر میکردم که اگر روزی توی سور و نمیدونم اوشی نهار اگر شما نروید این چی فاجعه نیست لیکن روزی عزا روزی ماتم اگر اونجا باشید کناری نفری که غم دارد این فکر میکردم بسیار خوب است خوب اما شما چی نظر دارید؟ اندیشه خود رو بنویسید من البته میخونم و من بعضی معلومات های جالب هم اینجا براتون گرفتم که بعدی صفحه قربی از اور اونها رو پیشنهاد میکنم
1: قربی از اور در آسیا پلاس
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه‌روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سومانی و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 59 درم، یک منت یازری 5 سومانی و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس. ای دومان دارد سیفه کافی بریک و ما امروز در مردی بهانه ها برای جواب گیری صحبت داریم. یعنی شما چخیل جواب میگیرید از کارخونه که رد نمیکنند؟ و ببینید یک کارگر با رهبرش سمس نمیشته است که اکای فلانی من امروز کم تر دیر تر میوم با سبب ازدرناک. و رهبرش از او طرف پرسته است که چی شد؟ چی گپ شد؟ و اون نمیشته است که همراه دوست داشتم با بیمارخونه میرویم، شاید من دیر تر میایم. خب و بعدتر می نویسد که چی شد بیمارخانه رفته، چی گفتند. و می نویسد که رئیس هم اشتوز است، فقط دکتر گفت که همین ماه باید توی کنی. یعنی این گونه حالت های ازرناک رو نیز بچه ها فکر میکردند. و چند سبب دیگری که من از صحیفه گونگون جمع کردم، یعنی مردم در کشور خودمونی در عمان در همه جا کدام بهانه ها را می آوردند. و یکی از بهانه های اساسی این پرابلمه سلامتی، این در جای اول بودند. خب دندانم در میکند، باید نزد دکتر روم، مزم نیست، شکمم در کرد، فشارم پس شد، دلم سیخ زد و هزار یک بهانه دیگری وابسته به سلامتی. در زینه دویم کدام یک مشکلاتی یا چپه یا فورس ماژور در خانه است. مثل که بلوتر گفتیم، در محکم نشد، کلیت گم کردم، تربم کفید، نمیدونم بخ هزار و یک بهانه دیگر، از خانه همسایه آب در اومد و غیره و هکذا. خب یک گروه دیگری مردم بودند که اونا ماشین هاشون رو بهانه میکردن، یعنی کم کم دورتر زندگی میکردن از جای کار و همیشه ماشین ها، پروبکا، راه و این چیزها بهانه های تیاری اونها بودند. و در زینه دیگر این مرگ و میری خشتبار بودند و انسان ها تا این حد بیرحم هستند که برای 2 ساعتی که روبر باید جوابشون بدهند اماده هستند که باباشون را حتی بکشند. خب و مثلا

мебурдам ё меовардан. Хулоса баҳонаҳои вобаста ба молуашо ва чизу чораи хона. خوب و اونهایی که بعضی کارخانه هست که اونجا واخوری های خیلی زیاد دارن و بهونه تیاری اونها این واخوری ها هست. خوب همیشه من با فلان نفر واخوری دارم. خوب اگر بعضی کارخانه هستن که مثلا از واخوری ها وابسته است، مثلا جلبی رکلام دهنده ها یا جلبی اونهایی که شرط نما میکنند یا جلبی اونهایی که خریداری محصولات شما میشوند و با اونها البته باید واخوری گذارون و یکی از بهانه های تیار برای جواب پرسیدن این بودن واخوری ها هست. میکنه واخوری های راست و دروغ که فکر میکنم البته میفهمند. خوب خلاصه اگر با کدام یک اندیشه های جالبی دیگر رو شما می نویسید من البته می خونم. شنونده دیگر ما نوشته است که اگر شما امروز جواب می گرفتید چه خیلی جواب می گرفتید، نرسترش چی بهانه می کردید؟ مثلا من دیروز نزد راهور در اومدم گفتم که ما یک جو فاتحه خوانی می رویم، یک جو

0: این وریان درست‌تر است و بعضی توصیه‌های دیگر هم اینجا متخصصان دادن برای این گروه مردم. خوب شنونده بنوشته است که شما وابسته به فوتبال کدام یک برنامه علاقیده انجام ندادید. خب من کمکک بهتر با سوال شما جواب می نویسم. خب کمکک بهتر جواب می نویسم. امیدوارم که قناعتمند خواهید شد. خب این بخش نام داشت کوفی بریک. اگر کدام یک پیام های دیر اومده باشد من البته آنها رو می خونم. اگر نه ما بخش های دیگر داریم که کمی بهتر پیشنهاد می شود.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда Макрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
7: Салом аз Худжан, файл ро филистода.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарексон якшудашу.
9: Бохтар дартамос, хамаш сос, сарде.
8: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودینو در آسیا پلاس.
13: باز یک قصه تازه از زندگی.
14: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر زریپ و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: خوب ببخشید شما در عزیز مو کمکک باتر تبریک گفتم از ساعت 10 تا ساعت 11 مهمون داریم در دوره لوحه فرصت دونستان و من مهمون استقبال گرفتم و الکای در استودیو ما هستند. ما در مورد زنان و تجارت و صاحبکاری زن ها و امکانات هایی که برای زن ها فراهم است در همین موضوع صحبت میکنیم و امیدوارم که برای شما بسیار جالب خواهد بود. این نماینده پژوهشگاه اینی که بانک ملی است و خب هم از نقطه نظر علمی هم از نقطه نظر عملی فکر میکنم که به سوال هایی که ما تیار کردیم جواب میدن و هم شما هم میتوانید که سوال های خود را پیشنهاد بکنید. خب ما یک شنونده ما در مورد میدونید چی نوشته است، در مورد یک دولتی نوشته است شرکچی چمپیون دنیا کیوراساو، گفته است چی دولت است این کیوراساو و برای ما معلومات بدید. خب در اینترنت هست ولی به هر صورت بیاید کوتاه که من میگم این بخیرم یک دولتی خردکک است در قسمت جنوبی اینی که باری کریب و همچنین در نزدیکی وینزوئلا. خوب و یک قسمت از شویگری نیدرلندی از سال 2010 بوده و میدونی خشکی اونها 444 کیلومتر کوادراتی است. شماره اهالیش تا سال 2026 158 هزار کس. پایتختش ویلیمستاد و اهالی پایتختش 144 هزار آدم بوده. خب خلاصه میگونه یک منطقه با هوای به قبل تروپیکی بحری خوب و گرم اکثرا و حتی در زمستون نیز میگونه حرارت هوا تو 24-25 درجه خواهد بود، تا شبانه نیست و یک جوی گرم. خوب و یادتون هست وقتی که درباره میدونید که میگفتیم کلمب میگفتیم، یک میگونه قصه هم بود، قصه در مورد اون که چگونه در کدام یک جزیره اینه که بعضی ملاحان رو که بیمار بودن اونها رو میگذارن و از اون طرف میگن که اونها ساز شدن خوب و ویتامین سی نمیرسیده و اونها از همون میوه و سبزواتی که اونجا هست استعمال میکنن و سلامتشون خوب میشود. ما از همین چیز و خیرم ارتباط دارد با این بحرنوار آلونسو ده خدا سال 1499 و از روی یکی از قصه ها این کور با ملوحانی که با سینگا گرفتار بودن با اونها صورت گرفته است و تقریبا در همین منطقه. و سال 1916 در این جزیره یک زودی کار کرده نفت میسازند. خب و سال 54 به خبال یک ستاتوسی نیم افتانومی میگیرد و اون وقت نام دوست جزیره های نیدرلند انتیلز و بعدتر در اونجا ریفرندوم برگزار شد، رای پرسی و همین گونه اونها به ساخت دولت دوریکی رسیدن و باید گفت که در مورد سیاست در پارلمانشون حدود 21 دیپوتات دارن. خب و اونجا بس چی را می شود گفت، اهالیشون خیلی براتون گفتم، زبانشون زبانی پاپیامنتو، خب زبانوی اسپانی و نیدرلندی و پرتغالی و انگلیسی و این زبان ها مورد استفاده قرار دارد. خوب و قریب 73 فویزی مردمشون اینی که با امون عبادتگوهی ریمی کاتولیکی اینی که توجه دارند، کاتولیکو هستند. خوب پروتستانتو هم هستند و اتیستو هم هستند، نمانده های دین های گونوگون اونجا یعنی زندگی میکردند. خوب صنعت یعنی کارکردی نفت و بعد اونجا کارکردی آلوی و نمیدونم دانگی ها و میوه و سبزوات و این چیزا بوده و سان 84 فویزی مجموع مسئولات داخلی این به سوهای توریزم و خیزمت رسونی اینی که ارتباط داشته. خب یاد راست میشم که ما در برای اون دولتی خوردککی کیوراساو صحبت داریم و اینجا یک شنونده ما نوشته است که چی دولت است، کمکک ما در برایش معلومات پیشنهاد کردیم و از اینترنت پیدا کردم ممکن است بعضی موضوع جالب هم اونجا هست در مورد مثلا سعودو و در مورد شخصیت های مشهوری اونجا مثل پالم یکوبو و این هم میتوانید شما از اینترنت پیدا کنید. اما ما کمکک بطر برمیگردیم.
1: сархати хабарҳо.
2: Қонун дар бораи авф ба ноболиғон занон ва мардони аз 55 сола боло дахл мекунад. Шамоли сахт дар ноҳияи Айни боми як мактаби миёнаро канд. Вазири энергетика Тоҷикистон бо таҷриба як корхонаи Бишкек оид ба тавлиди барқ аз партов шинос шуд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳосираи баҳрии худро дар Эрон бекор кард. ҳаракати нақлиёт имрӯз дар бархе аз кӯчаҳои марказии Душанбе муваққатан қатъ мешавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

درس بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

دوستان عزیز، شنونده بسیار ارجمند، شو برنامه امکان رو شما میشنوید. این رادیو آزادی پلاس است و ما کمکک بدتر این برنامه را جمع بحث میکنیم و میگذاریم به برنامه دیگر، گفتار دیگر که نام دارد فرصتی دانستن. و ما در موضوع زنان و پول، روهای رسیدن به مستقلیت مالیوی صحبت میکنیم و ما نامزد علمی اقتصادی معاون دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان گلنورا سلامزاده رو دعوت کردیم به استودیو و کمکک بدتر، یعنی بعد ساعت 10 شما انتظار باشید و ما در این موضوع سوال های زیاد داریم و امیدوارم که شما توصیه و مسئلات های جالب رو خواهید گیری و یک صحبت خوب هم می شود. و همچنین امکان دارید که سوال های خود رو هم پیشنهاد کنید. اگر پیدا شوند رقم تلگرام و رقم تلفن در اختیار شما هست، میتونید پیشنهاد کنید. خوب، انتظار می شویم بعد ساعت 10 رو. خلاصه خیر خوش نمی کنیم، همراه ما باشید.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. بمب مکتب در ناحیه عینی در پایشمال سخت کنده شد. امریکا از پایان محاصره بحری ایران خبر داد. امروز برخی راه‌های مرکزی دوشنبه موقتاً بسته می‌شوند. شرح پورای خبرها. قانون تاجیکستان در باره عفو که روز 16 ایون از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت مملکت به امضا رسید، زیاده از 18 هزار محبوسان را در بر می‌گیرد. همین طور 11305 کس از زندان و بازداشتگاه و حبس سکونتی رها می‌شوند. طبق قانون در رنبت اول زنان، نوبلیغان و مردانی از سن 55 بالا، معیوبان گروه یکم، دویم و سیم، شخصان گرفتاری بیماری‌های عمومی به صفت مرحله 4 و گروه کلینیکی 4 از روی تصنیف بین‌المللی و مصیبت صفتی بافته‌های لیمفویدی و خونوفر، سیلی فعالی عضوهای نفس و دیگر عضوهای بدن منصوب دانسته شده آزاد کرده می شوند. اشتراکچان جنگی بزرگ وطنی و شخصانی به آنها برابر کرده شده. اشتراکچان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند. اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند. شخصانی که با مکافات های دولتی تاجیکستان شوروی و جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند و شهروندان خارجی نیز به این کاتگوری داخل کرده می شوند. در ناحیه عینی شمالی سخت بومی مکتبی هشتی دهه زوسون این ناحیه را خراب کرده. سر این بوره حکومت عینی خبر داده گفت حادثه روز 17 ایون رخ داده. شمالی سخت بومی تالار ورزشی و قسمان بومی اساسی مکتب را ویران کرده است. به اطلاع منبع زمانی حادثه کسی در مکتب حضور نداشته است. در پی این روشن رحیمزاده رئیس ناحیه به جای حادثه رفته، سپارش داده است که عاقبت های آفت طبیعی برطرف و مکتب رنگ و بو را تعمیر کرده شود. گفته می شود کارهای بازسازی تا آغاز سال نو تحصیل برقرار می شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه شب گذشته خبر داد که با دستور پرزیدنت آمریکا محاصره بحری بندرها و منطقه های ساحلی ایران را لغو کرده است. این نهاد در بیانیه گفت از این پس برای کشتی هایی که به سمت بندرهای ایران در خلیج فارس و بحر عمان می روند و یا از آنجا بیرون می شوند هیچ گونه مانع ایجاد نخواهد شد و تمام اقدام های مربوط به اجرای محاصره دریایی قد می گردد. این تصمیم در پس منظر توافقات کمیونی آمریکا و ایران درباره خاتمه دادن و عملیات جنگی و آغاز مذاکرات درباره حل نهایی حاصل شده بودند گرفته شد. در همین حال فرماندهی تاکید کرد است که کشتی های نیروهای دریایی آمریکا در منطقه برای نظارت برای اجرای بندهای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران ادامه خواهند داد. پلیس پایتخت اعلان میکند که امروز 19 ایون از ساعت 12:30 تا 14:30 حرکت ماشین ها توسط خیابان های رودکی، کوچه های عینی، دانش و مستون قلوف محدود کرده می شود. در رابطه با این مقامات از رانندگان خواسته است از راه های ماشینگرد کوچه های همشفت استفاده نموده از توقفی به مورد در راه های خیابان های مرکزی خودداری ورزند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Бер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня, площадь 800-летия Москвы, превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня.
2: Но главное – это атмосфера.
1: Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026.
2: Почувствуйте драйв поколений.
1: Официальный автопартнер — международный автохолдинг «Вектор». Партнеры — Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига роботов. Фуд-партнеры — Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.
3: Радио. Азия Плюс.
4: Узом дурут, что надо все разъезд в Арчван, гуфтори фурсати Донистан, пешню лишь у вас, ва умедвора стамки джолип хват бут, умедвора мки шуму интизор хам будет, ва им розмояк михуни псор хуб дурим, ва дармазуи занон ва пул собат миклим рогой расидан, ва мустахилети мулеви. Ин гуфтор дар дуэре лоихай корпорации байнамиляли мулеви, гуруи бунки джахуни, инновация о дарбахши мулеви Таджикистан, бо дасгири барномаи Ремит, Прайм и Фат, ки аз тарафи Итиҳоди Аврупо маблағ гузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Таҷикистон تهیه و پیشنهاد میشد. و هم صحبتی ما هستند نامزد علمی اقتصادی معاونی دایرکتوری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان گلنورا سلامزاده. خوش آمدید.
5: تشکر زیاد. السلام
4: علیکم. امیدوار هستم که یک صحبتی بسیار خوب خواهیم داشت و بیاید اولتر از همه در موردی برای شنوندگان ما که شاید معلوماتی کمتر دارند در مورد خود همین پژوهشگاه گویید که وظیفه اساسی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی چی است، در کدام سمت فعالیت میکنند و چه نتایج های قابل ملاحظه هستند؟
5: تشکر زیاد. پژوهشگاه علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان از سال 2015 فعالیت خود را آغاز نموده است و مقصد اساسی آن این پیش از همه از دو شعبه عبارت است: شعبه تهیه متدولوژی و تهیه سندهای معیاری حقوقی و همچنین بخش تحقیقات علمی. و مقصد اساسی پژوهشگاه این پیش از همه تکمیل سندهای معیاری حقوقی بانک ملی تاجیکستان که فعالیت تشکلات قرضی مالیوی را به تنظیم می‌دارند، همچنین همکاری با وحدت‌های ساختاری دستگاه مرکزی در برای توسعه فراگیری مالیوی، همچنین برگزار نمودنی نظرسنجی ها، پرسش ها و تحلیل های علمی، آماده نمودنی خلاصه های علمی اوید به نتیجه های پرسش، نتیجه های نظرسنجی ها در سوهای در مساله های مالیوی بانکی. و اساسا سمت اساسی باز همکاری میکنیم ما با مؤسسه های علمی بانک‌های مرکزی دیگر کشورها، هم در سمت تهیه تکمیلی سندهای معیاری، هم در سمت فراگیری مالیوی با دیگر کشورها تجربه آموزی می‌نماییم و با آنها مبادله تجربه داریم. اساساً با همین کارها مشغول هستیم.
4: بله، بهترین. خب معلم عزیز، ما در مورد زنان و پول، زنان و مالیه صحبت داریم و یعنی راههای رسیدن به مستقلیت مالیوی. شما خوب می بود اگر در آغاز صحبت می گفتید که مثلا از طرف نظام بانکی کدام کارها برای دستگیری زنان، کدام نمودی خدمات رسانی ها برای آنها مخصوصا پیشنهاد می شود که می توانند استفاده برند؟
5: پیش از همه باید قید نماییم که مقام ممازلات زنان با کوشش و زحمت های پیشوایی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سطح سیاست دولتی پشتیبانی دستگیری پیدا نمود و حکومت جمهوری تاجیکستان در مساله گندری این یکی از افضلیات سمتوی افضلیات نیوکی سیاست اجتماعی اقتصادی مملکت ما می باشد و در این جاده بانک ملی تاجیکستان نیز برای وسیع نمودن دسترسی به خدمات رسانی های مالیوی برای زنان کارهای نظررسی را انجام داده ایستاده است. و مهم است که وقتی که در تجربه نشان می‌دهد که من اگر در سطح در جهان معاصر سطح دسترسی خدمات رسانی های مالیوی و استفاده آنها ба рушди иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ ба рушди устувор як таъсири мусбат мерасонад. Ва дар Бонки Миллии Тоҷикистон дар ин самт пеш аз ҳама барои мусоидат ҷиҳати дастрасии занон ба хизматрасониҳои молиявӣ як ташкил як муҳити мусоиди танзимро ташкил намудааст. Яъне санадҳои меъёрии ҳуқуқи қонунҳо ба стратегияҳо ва барномаҳои таҳия шудааст ки ба дар ин самт равона шудаанд. ва ба ғайр аз ин, чунон ки шумо воқиф ҳастед, ҳоло дар таъсиси инфраструктури молиявӣ ва рушди рақамикунонӣ ки дар замони муосир дар рӯзҳои дар имрӯз бо бисёр суръати баланд рушд ёфта истодааст, муҳайё шуда истодааст. Ҳамчунин барои ҷалби бештари занон барои ба истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ як чорабиниҳои омӯзишӣ низ гузаронида истодаанд. ва аз тарафи ташкилотҳои қарзии молиявӣ бештари ташкилотҳои қарзии молиявӣ ин гуна чорабиниҳо дар намуди семинар, тренингҳо, курсҳои омӯзишӣ ва менторинг, яъне роҳнамоӣ барои истифодаи дурусти хизматрасониҳои молиявӣ гузаронида истоданд. ва ба ғайр аз ин, аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар ин самт ҳамкори зич бо тарафҳои манфиатдор, бо вазоратҳои идораҳои дахлдор, бо шарикони рушд бароҳ монда шудааст.
4: Беҳтарин. Хуб, шунавандаи азиз, ёдрас мешавем ки мо дар мавзӯи занон ва пул, роҳҳои расидан ба мустақилияти молиявӣ суҳбат дорем ва ҳамсоҳбати мо ҳастанд муовини директори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон, Гулнора Саломзода. ва мо камакак ба тарбар мегардем. Шунавандаи азиз, агар вобаста ба ин мавзӯ ягон савол доред, марҳамат, рақами телефони мо 44-6107-107 аст ва роҳи осонтар навиштан дар Telegram 828 4 то 0 107 шумо дар Telegram бинависед ва ман албатта саволро ба муаллима азиз пешниҳод мекунам. Мо камакак баъдтар бармегардем ба эфир.
6: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
7: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар абрноку боронӣ хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
8: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
6: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
9: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه‌روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 31 درم، یک فرانک شویتسری 11 سومانی و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 59 درم، یک منت یوزری 5 سومانی و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
10: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.
4: дар эфири мустақими радиои Азия Плюс идома дорад барномаи фурсати донистан. ёдрас мешавем ки ин барномаи мо аудио ва видео подкаст ҳам дорад, яъне сабти видеоӣ ҳам мешавад ва шумо метавонед рӯзҳои наздик дар саҳифаи ютуби Азия Плюс тамошо кунед. хуб, мо дар мавзӯи занон ва пул суҳбат дорем, роҳҳои расидан ба мустақилияти молиявӣ ва муовини директори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон, Гулнора Саломзода, дар меҳмони мо ҳастанд. хуб, ва умедворам ки он мавзӯе ки мо шуруъ кардем, шумо аз онро идома медиҳед ва пас он ман ба саволи дигар мегузарам.
5: бояд қайд кард ки Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади тавсеяи фарогирии молиявии аҳолӣ стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2022 ва 2026 تهیه نموده است که اون با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است و در اون یک بخش مخصوص برای با وسیع نمودن امکانات های اقتصادی زنان و جوانان معین شده است، یعنی بخشیده شده است. و باید قید کرد که بغیر از این بانک ملی تاجیکستان علاوه سالهای اخیر برای با مقصد جلب بیشتری زنان مخصوصا زنان صاحبکار با دسترسی آنها به خدمات رسانی های مالیوی و هوسمندگردانی تشکیلات قرضی مالیوی چند سال اخیر علاقه آزمونی تشکیلات قرضی بهترین بهترینی که با خدمات رسانی های مالیوی بانوان می باشد برگزار کرده استوده است و این هم مقصد اساسی اون برای امکانیت های زمانی صاحب کار رو وسیع نمودن حواسمان نمودن تشکیلات قرضی مولوی برای بیشتر و جلب نمودن زمان برای گرفتن قرض مثلا و همچنین برای امکانیت و برای باوری زمانی صاحب کار به خود و الان برداشتن امکانیت های اون همچنین با تشبوس بانک ملی تاجیکستان و اساسیه ملی از صاحب کاران کدبانو و اساسیه تشکیلات های مولوی تاجیکستان هر سال آزمونی 20 بانوی موفق در ساحه بانکداری و 20 بانوی صاحب کارزن موفق در تاجیکستان برگزار میگردد و نگفته نماند که آزمون به نزدیکی روز 5 ژوئن گذشته بود و هر سال داوطلبان یا نامزدهایی که برای اشتراک در این آزمون درخواست نمودند سال از سال زیاد شده استوده و نگفته نماند که آزمون به نزدیکی روز 5 ژوئن گذشته بود و هر سال داوطلبان یا نامزدهایی که برای اشتراک در این

0: یک طرف کردن برای از بین بردن این گونه مونیا ها با همین گونه راه ها با همین گونه سمت ها کاربری رفته استفاده است.
1: بخیر مگر یک زن موفق می شود به این معنی است که یک اویلا موفق شد. درست. زندگی یک زن خوب شود زندگی یک اویلا خوب می شود و فکر میکنم که از این نقطه نظر این کاملا درست است. بیاید در مورد بودجه اویلا صحبت کنیم و ما بسیار همین گونه مفهوم استفاده می بریم بودجه اویلا تشکیل بودجه اویلا و من چی هستم اون و از نقطه نظر علمی چه خل این تشکیل می شود کیها باید سهم داشته باشند و در این بودجه چی پارامتر باید افضلیت داشته باشند یا چی بند خوب باید افضلیت داشته باشند؟
0: بودجه اویلا این درآمد ها درآمد و خراجات اویلاوی می باشد چون که من می دونم و بودجه اویلا در اون وقت سمرانوف می گردد وقتی که اون در اون هم مرد هم زن آشکارو با مکالمه اشتراک نمایند در استفاده و خراجات اون البته پیش از همه بودجه اویلا با خراجات های بودجه اویلا باید روانه کرده شود با نیازهای ضروری مثلا غذا معارف تندرستی
1: پول
0: برق و کمونالی البته و من گمان دارم که باید همین تقسیم حتی همین اگر که زن کارگر باشد و درآمد معین داشته باشد حتی همین خراجات ها هم باید بین زن و شوهر تقسیم کرده شوند تا اینکه مناقشه بین آنها بر نیاید یعنی که اگر به یک مقصد اساسی مقصد عمومی داشته باشند اداره کردن بودجه اویلا خیلی آسان است و خوشبختانه پس از به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم همین بودجه اویلا پیش اگر تو تصویب رسیدن این قانون بیشتر برای جمع‌آوری مرکه برگزاری مرکه توی مرکه ها و مرکه های سرخاش روانه کرده می شود حال خوشبختانه پس از سمرانوک تطبیق شدن این قانون بیشتر برای تحصیل برای سلامتی فرزندان برای آینده فرزندان اون به فکرم جمع‌آوری کرده می شود تقسیمات کرده می شود و بار دیگر باز میگم که در هنگامی که شفافیت بین زن و شوهر باشد و آنها یک جایه با مصلحت خراجات و درآمد و خراجات خود را با مصلحت اداره کرده توانند آنگاه بودجه اویلاوی ثمرناک میباشد.
1: یعنی اونجا زن و شوهر کار میکنند یا نمیکنند کاری دائمی دارند یا ندارند این دیگه مهم نیست نه؟ مثلا ببینید ولی بعضی هایی که در مهاجرت هستند همسرش اینجا کار نمیکند ولی اونها هم میتونند که همین گونه یک بودجه خودشون داشته باشند اشتراک کنند نظارت کنند همینطور
0: البته ما باید فراموش نکنیم اون شخصانی که در مهاجرت هستند اونها با زنهاشون با اویلاشون پول میفرستند مبلغ معینه میفرستند و اداره کنی مبلغ علاقه در دستی زن است و خوب میشود که زن برای خراجات های که میکند البته با شوهر حوزه همه شرایط ها برای این هست برای در تماس گرفتن با هم صحبت شده با او مصلحت کردن هست با مصلحت خراجات های اولای رو با توش گیرد
1: بهترین. خب ما بعد رکلام برمیگردیم شنوندگان عزیز دوام صحبتی ما بازم جالب خواهد بود زیرا که سوال های شوخوار و خیلی مفید اکنون پیشنهاد میشوند امیدوارم همراه ما هستید.
2: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз Саноатсоди Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимод مودی صاحب کورونی وطنیم صنعت صادرات بانک هدف ما موفقیت شما
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Yeah.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О,

0: это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-888 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
3: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
1: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
3: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
4: Рахами, телефон и дорая реклама.
1: Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.
6: И дома дорад барномаи мо, умедварам ки ҷолиб аст, шавқовар аст ва ин гуфтор ном дорад фурсати донистан ва фурсати донистаниҳои молиявӣ аст ва умедварам ки ҷолиб ам ҳаст ва шумо гӯш мекунед. Бозам масалан занон ва духтарон, хоҳарои азиз, модарони азиз, ки мавзӯъ ба шумо нигаронида шуда, занон ва пул, роҳҳои расидан ба мустақилияти молиявӣ. Хуб, ва ҳамсӯҳбати мо дар эфир Гулнора Саломзода ҳастанд, номзади илму иқтисодӣ, муовини директори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон. Хуб, муаллима азиз, то кадом андоза пул доштан як зан муҳим аст ва оё ин ки ҳатман он бояд ҳамон пулҳое бошад ки худи зан кор кардааст, яъне пулҳои маоши худаш ё ки чӣ гуна?
7: Ман гумон мекунам ки албатта пул доштани зан муҳим аст. Зеро на танҳо амнияти иқтисодии ӯ аст. Ин эътимод ба худ аст. Ин эътимоднокии занро ба худаш зиёд мекунад. Ва маълум аст ки вақте ки зан пул дорад, ӯ бештар пулҳои худро барои беҳбудии оила сарф мекунад. Ва ман ин нуқтаи назарро дорам, чунки омӯзишҳо ҳамин чизҳоро нишон доданд. Ва вақте ки шарт нест ки вай пул аз даромади худи ӯ бошад, шояд ин мерос бошад, шояд ин вай аз соҳибкорӣ бошад, шояд ин аз ҳам метавонад аз даромад аз меҳнати худ бошад. Муҳим он аст ки ӯ бояд худро амнияти худро бояд таъмин намояд. Ва вақте ки зан пул дорад, ин чунон ки гуфтам, қайд кардам, ин бештар ба хароҷотҳои улавӣ, бештар ба маорифу тандурустию ба беҳбудии хона равон карда мешавад. Ва ҳамчунин вақте ки зан метавонад, агар арзишмандии ӯ, вақте ки зан кор мекунаду даромади худро дорад, арзишмандии ӯ дар назди ҷомеа, дар назди оила болотар мешавад.
6: Пас чаро баъзе занон фикр мекунанд ки ҳамин таъмини хона фақат кори мард аст, яъне мард бояд пулоша сарф кунад ва зан ҳатто агар кор ҳам кунад, ӯ барои худаш бояд ин пулоша истифода барад, яъне пули барқу пули иҷоро бояд зан пардохт накунад. Чаро ҳамин тавр бисёриҳо фикр мекунанд?
7: Дуруст, ин андеша, чунки ин аз анъанаҳои суннатии миллии мо мондааст, маъмул аст ин ки бештар хароҷотҳои иқтисодиро рӯзҳоро мард ба дӯш гирифтааст. Аммо дар шароити имрӯза қолабҳо дигар шудаанд, шароит имкониятҳо дигар ҳастанд. Ва азбаски чунон ки ман қайд кардам, сиёсати ҳукумат дастгирии занон барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ин қадар талошҳо дорад, ин қадар имкониятҳо фароҳам овардааст, чӣ тарз мо аз ин имкониятҳо занҳо фароҳам истифода набаранд. Як чизро дарк кардан лозим аст ки вақте ки зан даромад дорад, ин барои беҳбуди оила аст, ин барои оянда, ин сармоягузорӣ ба оила, ба беҳбуди оила аст мебошад. Ва ман ҳастанд ҳолатҳое ки барои як мард таъмин намудани оила хеле вазнин аст, душвор аст. Ва хушбахтона ҳамин чизҳоро дарк кардан мардуми мо ба фикри ман. Ва бештари занҳо ҳозир мустақилияти молиявиро доранд, یعنی اونها بزن باید داشته باشد یک برای خراجات های انفرادی خود باید پول داشته باشد و این درست است و همین طور هم باید باشد.
6: معلومه یک حدیثه بایدان زد وقتی که ما با یک کشور اروپایی سفر میکردیم و یکی از بندهایی که من دیدم اونجا مثلا چیزی جالب بود، زن و شوهر که هر کدومی با جای خودشون در رستوران پول میداد و من وقتی که روبر همون لایحه در اونجا بود همراه شوهرش، زن کارت خودش را درست کرد و اون وقت ما اصلا کارت رو استفاده نمی بردیم و مرد از خودش را. و من بعد پرسیدم که چرا اصلا ما این طور نیست، ما مرد باید این کار انجام داد. و اون زن میدونی چی گفت؟ گفت که من نمی خواهم اصلا از او وابسته باشم، بله او پدر فرزندان من است، لیکن من یک زنی مستقل هستم، من خودم درآمد دارم، پول دارم و من خودم نمیخوام که او پول بدهد به جای من. یعنی که او برایش خودش اجازت نمیداد که مثلا مرد که تو شوهرش پدر فرزندانش به جای او پول بدهد. یعنی اینم فکر میکنم که بد نیست یک اندازه برای اینکه نگاه داشتن همون ستاتوس که شما گفتین این بسیار نقش دارد.
7: نسبت این حالت من نقطه نظر خود رو دارم، برای ما معمول است که مرد باید در رستوران، در طربخانه ها، در کافه ها شوهر باید پول خرج کند و این معمول است و من با این روزی هستم. بهترش همون چیزی که انانه که ما داریم مرد ها بین بهتر است برای ما. این این یعنی عرف عادت هایی که اروپایی می باشد این با ما با فکر اینقدر قابل قبول نیست.
6: یک چیز دیگر
7: نظر زن هم میگم،
6: بله یک چیز دیگر هم هست که مثلا در ما یک مقاله هم هست و همین خیلی باوری هم هست که وقتی که زن پول داشته باشد او میتواند به خلق و اطوار و رفتار او تاثیر برساند، پول بسیار، یعنی میتواند وقتی که مستقلیت مالیوی به دست میارد با این معنی که میتواند همسرش گوش نکند، با این معنی، یعنی که مردها یک کمکک خوف هم دارند. نظر شما چی است؟
7: نظر ما اون است که زن ها هم این خوف رو دارند نسبت مردها. مردهایی که پولشون کمتر زیادتر شد ممکن خلق و رفتارشون عوض شود، تغییر یابد. اما من نقطه نظری دیگر دارم نسبت زن ها که وقتی که من گمان ندارم که وقتی که زن مستقلیت مالیوی پیدا میکند، درآمد پیدا میکند، او خلق و رفتارش برعکس او تاثیر مثبت میرساند. چون که عادتا زن ها اول فرزند رو فکر میکنند، والدین رو فکر میکنند، خانه دارشون رو فکر میکنند، بعد خود رو فکر میکنند. و در حالی که اگر مناسبت های سالمی با فرهنگ معاشرت خوب در اویله پایدار باشد، این باید همین طور باشد و در این جاده باید مرد ها در این سمت البته باید زن ها رو دستگیری نمایند.
6: بله خب معلم عزیز ببینید، اکثریت جوانان رو میبینیم که میگن که همسر من باید در خانه باشد، یعنی مجبور میکنن که در خانه بشیند کار نکند، در حالی که مثلا شوهرش رو به خانه نشینی مثلا وادار میکند. چخیل میتواند که این زن مستقلیت مالیوی به دست بیارد؟
7: حاضر امکانیت ها هستند که زن میتواند از خانه نشسته هنرمندی کند، پخت و پز کند، حتی آنلاین سودا کند، با تجارت آنلاین مشغول شده، یعنی ترجمانی کند، یعنی یک هنر رو آموزد اگر خواهد که وای درآمدی مستقل داشته باشد و میتواند از خانه نشسته این کارها رو انجام دهد و یک درآمدی معینی رو به دست آورد. و بیشتر زنهایی که فرزند کودکای خرد دارن شاید که با همین کار روزی مشغول هستن اکثریت. و وقتی که مردی که میگوید در خانه نشان دیگر، اگر هم این از نقطه نظر مسلمانی هم در اون صورتی که او تواند او رو همه طرفه تامین نماید از نقطه نظر مادی، خب بگذار او بیشتر با تربیه کودکو مشغول شود. چون که ما میدونیم که در شرایط ما جمهوری تاجیکستان ما سرفرزند هستیم، از انانوی اهالی جمهوری تاجیکستان سرفرزند هستند و کمش ممکن دو سه چهار فرزند دارند و البته با این فرزند ها تربیه کردن در کار، نشسته با آنها همراه بودن در کار، این گونه حالت ها میشود و خفی مردم هم در همین است که در کودک و خونه که نگاه میکنند. لیکن اگر اونها زنهای خود رو دستگیری کنند و شاید اگر زن یک خویشی کار کردن در آمدی علایده رو داشتن رو خواهد و در این جده مردها زنها رو دستگیری نمایند، این تامان خیلی خوب میشود و یک جویا اونها یعنی هم برای پیشروی اویلا برای بهبودی اویلا کوشش کنم یک مقصد داشته باشند و این مقصد ها در مکالمه در مکالمه با یک همدیگر فهمی در یک وی سالمی باشد اونگو با فکرم همش روانه میشود برای بهبودی اویلا.
6: بله لیکن من میدونید چی باید هم زد اولی جوانانی که مثلا مجبور میکنند که همسارشون باید در خانه بشینند باید یک چی رو دایره داشته باشند که ما نمیدونیم که چقدر زندگی میکنیم. مثلا مرد امروز شاید شرایط خوب دارد لیکن تصور کنید که اگر کدام یک حادثه شد و مرد مثلا وفات کرد برای مثال، اگر زن مثلا دانش خوب نداشته باشد، یکون هنر نداشته باشد، مثلا شما امکان نداده باشید که او یکونجا تحصیل کند، بعد زندگی فرزندانش رو چه خیلی پیش میبرد بیچاره. یعنی از این نقطه نظر نیز مردها باید اولتر از همه کوشش کنند که همسرشون یعنی دانش خوب داشته باشند، یکون هنر داشته باشند. که در این گونه حالات ها از نقطه نظر من که مثلا ما نمیدونیم که امروز صبح بیرون شدیم از خانه برمیگردیم یا نه، یعنی از این نقطه نظر فکر میکنم که یک هنر داشتن، یک کسب داشتن، یک دیپلم داشتن، نمیدونم یک مشغولیت داشتن زن بویسیون میشد که در ادامه هم در این گونه حالات های ناگوار مثلا که غیر انتظاری ماست میتواند که زندگی رو پیش ببرد و فرزندو عذاب نکشند. از این نقطه نظرم فکر میکنم که درست میبود اگر مرد برای سوادناک شدن زن کوشش میکرد.
7: بهترین
6: میشد. خوب شنوندگان عزیز، ما با معلمه گلنار سلامزاده صحبت داریم و معلمه عزیز نامزد علم اقتصادی هستند، معاون دیرکتوری پژوهشگاهی علمی تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان و موضوع صحبت ما در لایحه فرصت دانستن زنان و پول است، روحوی رسیدن به مستقلیت مالیوی. و ما بعد یک لحظه موسیقی برمیگردیم، امیدوارم که دوامی صحبت ما باز هم جالب تر خواهد بود.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه TJ 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Тоджикистан, істифодай хамйони електроні, барномаї мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал-го ва QR-рамсхої мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
3: وزیران انرژیتیکای تاجیکستان و قرقیزستان رشد همکاری‌های مینبعده را بررسی کردند. ساکنان منطقه کلوب درختان را با مقصد استفاده در خوجگی داری می برند. گفتو شنیدی نقشوی ایران و امریکا در شویسریا برای امروز لغو شد. نام های نبی تاجیکی باعث بحث در شبکه های اجتماعی شد. منصبداران و کارمندان در تاجیکستان من بعد باید همه روزه ورزش پگوهی روزی کنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: سو در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. ساکنان منطقه های خطلان درختان را با مقصد استفاده در خوجاگی داری میبرند. گفتوشونی دی نقشوی ایران و امریکا در شوید سریع لغو کردید. نام های نوی توجیکی بسی بس در شبکه های اجتماعی شد. شرح پرای خبرها. نام های نبی تاجیکی در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شد. اخیراً کمیته زبان و اصلاحات از تصویب نشر نبی کتاب فهرست نام های ملی تاجیکی خبر داد. در این فهرست 3461 نام ثبت شده است و طبق قانون شهروندان تاجیکستان هنگام انتخاب نو برای کودکان نوزاد باید از این فهرست استفاده نمایند. اما نام های نو نه به همه شهروندان کشور پسند آمده است. از جمله ساکنان شکایت دارند که آنها نمیتوانند قبول کنند که چرا نمیتوانند فرزند خود را با نام انتخاب کرده نامگذاری کنند، زیرا با ادعای ساکنان نام یک نیروی معینی را دارد که میتواند به سرنوشت انسان تاثیر رساند. ساکنان پیشنهاد دارند که توجه بیشتر به معارف، علم و رشد اجتماعی داده شود. در همین حال ایده از فهرست نام های پیشنهاد کرده کودکان پشتیبانی کردند. اهمیت حفظ هویت ملی را قید میکنند. وزیران انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان و قرقیزستان دلیر جمعه و التینبک ریسپیکوف سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها اوید به لایحه های منطقوی انتقالی نیروی برقی کسه هزار با لایحه ریمیت یعنی بازار منطقوی نیروی برق و سودای برق در آسیای مرکزی، تبادل تجربه متخصصان، استفاده تجربه تاجیکستان در بنیاد نیروگاه‌های برق‌یابی و دیگر مسائل صحابی تبادل افکار کردند. هیئت تاجیکستان با رهبری دلیر جمعه در بیشکک با فعالیت کارخانه کارکردی پرتوهای معیشی آشنا شد. در اینجا تولید برق با روح نابسازی پرتو براه مانده می شود. گفته شد این شبکه اکولوژی در آسیای مرکزی می باشد که با استفاده از تکنولوژی سوزانیدن و کارکرد پرتو مشغول می باشد. هر دو جانب آمادگی خیش را جهت ادامه مکالمه و استفاده این تجربه در تاجیکستان اظهار داشتند. از جانب کارمندان خوجاگی جنگلی خطلان در ظرف 3 ماهه اولی سال 2026 162 حالت غیرقانونی بریدن درختان آشکار گردیده، برای این شخصان قانونشکن زیاد از 86 هزار سومانی جریمه شدند. ساکنان محلی سبب بریدن درختان جنگل را به تغییر یابی اقلیم و احتیاجات روزگار ربط دادند. ساکنان میگویند درختان را از ضرورت میبرند و مسئولین این نهاد با این روند مبارزه میبرند. با گفته مسئولین درختان رو عمدتاً ساکنان محله‌های اطراف جنگل ها میبرند که هزوم را نه تنها برای گرم کردن خانه ها در فصل سرما بلکه برای پخت و پز هم استفاده میبرند. در همین حال توری در خوجاگی جنگلی منطقه خبر دادند تنها در ظرف سال 2025 در میدان زیاد است 556 گکتر جنگلزاری نو بنیاد شده است. همزمان در میدان 918 گکتر کارهای برقرارسازی جنگل انجام شدند، گفتند در این نهاد. گفتوشنید نقشوی میونی امریکا و ایران که قرار بود امروز در شویتسریا برگزار میشد لغو گردید. در این باره وزارت کارهای خارجه شویتسریا خبر داد. نماینده رسمی نایب پرزیدنت امریکا جی دی وینس تاکید داشت است که واشنگتن و تهران تاکنون مسئله های تکنیکی را نهایی نکردند. با ابراز نام برده واشنگتن با برگزاری هرچه زودتر این جریان امیدوار میباشد. در تاجیکستان طلبات نوی جاری گردید که طبقی ها منبع تمامی کارفرمایان وظیفه دار شدند که برای کارمندان خود ҳамарӯза на камтар аз 20 дақиқа машқҳои ҷисмонӣ ташкил кунанд. در این رابطه با کودکسی تندرستی توجکستان بندی مخصوص ایلاوه شده آن رو پریزیدنتی مملکت امضا کرده است. هدف این کار پیشگیری از فربهی و پنشوی بیموری دیابتی قان می باشد. ابروز می دارد وزیر عدلیه مظفر شوریان. با ابروز وزیر عهده‌داری مذکور و تمامی اداره ها شرکت ها و کارخانه های دولتی و خصوصی داخل دارد. اکنون رهبرانی همه مؤسسه ها هم وظیفه دارند که برای کارمندی خود شرایط ورزشی را مهیا سازند و خودشان هم با مشق‌های جسمانی پگاهی روزی مشغول شوند. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی انواری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال رو
0: تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Вазорати маорифи Тоҷикистон барномаи зеҳни сунъӣ барои мактаббачагонро таҳия мекунад. Амрико ният дорад иштирокашро дар нерӯҳои НАТО коҳиш бахшад. Дар майдони 800 солагии Москва фестивали ретро мошинҳо дӯр мегардад. شرح پورای خبرها. تطبیق ذهنی سونئی در سیستم معارف یکی از موضوعهای کلیدی در جلسه اخیری گروه تطبیقی لایحه‌های رقمی سازی صحبت بود. معاون وزیر معارف امید هاشم‌زاده اهمیت رشد تحصیلات رقمی و آماده‌سازی مکتبچگان با طلبات جهانی معاصر را ابراز داشت. مسائل اساسی آماده کردن آموزگاران، تهیه موادهای تعلیمی به زبان تاجیکی و تامین دسترسی برابر امکانات تعلیمی برای مکتب‌های شهری و دیهات بود. اشتراکچیان استفاده مسئولیت نوک و به خطر تکنولوژی‌های رقمی تهیه سیاست ملی اوید با استفاده ذهنی سونی در سوهای معارف رو بررسی کردند. ذکر گردید که جوری نمودن ذهنی سونی در سوهای معارف باید مرحله با مرحله با نظر داشته امکاناتی واقعی مؤسسه های تعلیمی سطح آمادگی آموزگاران و افضلیت های ملی عملی کرده شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشته است که نوابسته با فشارها از سوی امریکا و ایران نیروهای کشور در لبنان خواهند ماند. در همین حال یادداشت تفاهم که 17 ایون از جانب امریکا و ایران بدون اسرائیل به امضا رسید پیشنهاد میکند که عملیات‌های جنگی از جمله عملیات اسرائیل در لبنان ضد گروه حزب الله پورا قطع کرده شود. دیروز یک نماینده بالامقام ارتش اسرائیل خبر داد که کشور جهت حفظ موقع نیروهای خود در جنوب لبنان با کاخ سفید گفت‌وشنید می‌برد. وزیر امنیت ملی اسرائیل تامار بن‌گویر تاکید می‌نماید که تفاهم نامه واشنگتن و تهران با اسرائیل هیچ مسئولیت بر نمی‌کند. وزیر دفاع امریکا پیت هگسد اعلان نمود که واشنگتن در دوام 6 ماه آینده حضور نظامی خود را در اروپا بررسی خواهد کرد. به گفته او متحدان اروپایی باید برای امنیت خود مسئولیت بیشتر بر دوش بگیرند، زیرا دوره سوبسیدی امریکا بر دفاع اروپا به پایان می‌رسد. خبر داده است بی بی سی. خیلی تاکید می نماید که امریکا علاقه با کاهش اشتراک در نیروهای واکنشی ناتو شروع کرده است. هنگام ارزیابی حضور نظامی در اروپا، واشنگتن آمادگی شریکان برای تامین حقوق پرواز و دسترسی به پایگاه‌های نظامی را در بر می‌گیرد. دبیر کلی ناتو مارک ریوته تاکید نموده است که کاهش شرکت امریکا علاقه آغاز شده است. در پاسخ چندی از شریکان از جمله بلژیک اصوری آمودگی کرده است که سهم خود رو با نیروهای زود عمل افزایش خواهد بخشید. کابینه وزیران امارات متحده عرب قرار قبول کرد که طبق آن استفاده شبکه‌های اجتماعی برای کودکان تا 15 ساله با کشادن صفحه‌ها در اینترنت منع می‌شود. نورسانی از 15 ساله بالا می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمایند، اما صفحه‌های آنها زیر محدودیت‌های قطعی خواهد بود. مقررات نو چنین از پلتفرم‌های وسایل اخبار اجتماعی طلب می‌کند که مکانیزم‌های با اعتماد سنجش سن و سال به مانند شخصیت رقمی و بیومتری رو استفاده کند. پلتفرم ها تا 12 ماه مهلت داده می شوند تا فعالیت خود رو با طلبات حکومت مطابق سازند. در صورت آشکار شدن قانون شکنی ها مقامات امارات می تواند تحریمات از جمله قسمان و یا پورا بستن شبکه اجتماعی در داخل کشور اینچنین جریمه های ماموری رو تطبیق سازند. فردا 20 ایون در میدانی 800 سالگی مسکو جشنواره ریترو این نیو کارز برگزار می شود. در این جشنواره حضورین رو و غیر از معرفی ریترو افتومبیل ها و افتومبیل های نو، همچنین موسیقی جازو، مکان های سرعتگیری، گوشه های فراغتی و یک جهان احساسات خاطرمان انتظار می باشد. در همین حال در باغ نوروزگاه یک شنبه 21 ایون ساعت 6:30 صبح سفارت هندوستان در دوشنبه در همکاری با کمیته جوانان و ورزش خواهشمندان را با یوگا دعوت میکنند. چورابینی به خاطر نگاه داشتنی صحتی تشکیل میشود. درآمد به آن آزاد است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягончи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
6: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
7: رقم شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جونیوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، آیا می توان کودک را به داروی زیاد برای بیمار نشدن عادت کنونیم، یعنی ارگانیسمش را پر قوت سازیم؟ به این سوال پاسخ می دهیم. سیستم مسئولیتی کودک تدریجاً تشکل می یابد. متخصصان می گویند که کودک باید با محیط طبیعی تماس داشته باشد تا ارگانیسمش بر ضد ویروس ها مقاومت را آموزد. هوای تازه، حرکت، غذای متوازن و خواب کافی اساسی سلامتی می باشند. استفاده از حد زیاد داروها می تواند برعکس به ایمونیته تاثیر منفی رساند، خصوصا استفاده آنتی بیوتیک ها. مهم است که محیط سالم فراهم آورده شود. فراموش نباید کرد که مسئولیت را بیشتر طرز زندگی سالم به قوت می سازد، نه دارو. همچنین انتخاب درست اورپچا و سر وقت عوض کردن آن نقش مهم دارد. اگر از اورپچا های کامفورت بیبی استفاده کنید، عین مدعا خواهد بود، زیرا به پوست نازک طفل شما هرگز ضرر نمی رساند. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورپچاهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده، برقم 3344 فریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی Asia Plus.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس

0: خوربی از قرب در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه‌روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سامانه و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سامانه و 59 درم، یک منت یازری 5 سامانه و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: سرخطی خبرها.
1: قاهی رسولزاده با تحکیم همکاری های فرهنگی در دایره اتحاد دولت های مستقل دعوت کرد. شروع به خطری سازمانی ملل متحد وضع شدید گومانیتری در نوار غزه را بررسی کرد. احتمال پیدا شدن کارخانه های مشترک با روسیه در تاجیکستان. تعداد سیاحان از تاجیکستان با تماشای ازبکستان زیاد از 1 میلیون نفر را تشکیل داده است. آب‌وهواشناسان از آمدن سیل‌ها هشدار می‌دهند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی آسیا پلاس.

هر کلاسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. قاهر رسول‌زاده با تحکیم همکاری های فرهنگی در دایره اتحادیه دولت های مستقل دعوت کرد. شورای امنیت وضعی و خیمی بشر دوستانه در منطقه غزه رو بررسی کرده است. هواشناسان از خطری اومدنی سیل ها هشدار میدهند. شرحی پورای خبرها. سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده با تحکیم همکاری های فرهنگی در دایره اتحادیه دولت های مستقل دعوت کرد. در این باره او دیروز امنی سخنرانی با اشتراکداران کنفرانس بین المللی اوید با تحکیم رابطه های فرهنگی و رشد ساحه های سازنده که در سنگ پیتربورگ برگزار شد ابراز نظر کرد. با ابراز سروزیر کشورهای اتحاد در سشوه مشترک تاریخ طولانی احترام همدیگر و مناسبت های غمخور و انانه های همدیگر را به هم می پیوندند. در جریان کنفرانس با مسائل های حفظ میراث مشترک تاریخی تحکیم همکاری های بشر دوستانه توسعه مکالمه بین دولتی و رشد مکانیزم های موثری همکاری توجه مخصوص ظاهر کردند. سروزیر گرجستان ایرکلی کوبایخیدزه در دایره یک سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورد. امروز ملاقات سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوبایخیدزه در قالب‌های محدود و وسیع برگزار گردیده مجموعه سندهای همکاری با امضا رسانیده می‌شوند. در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان با پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان و رئیس پارلمان ملاقات خواهد داشت. مهمانی عالی قدر از استخوان ملی تاجیکستان و نمایشگاهی مال و مسلحات کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان بازدید نموده، در مراسم پردهبرداری از نیمپای کرایشویر شوتا روستایویلی اشتراک خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضع بشردوستانه در نوار غزه که به گفته سازمان با وجود آتش‌بسی فعلی نهایت وخیم باقی میماند یک نشست برگزار کرد. تام فلیچر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه ابراز داشت است که از زمان اعتبار پیدا کردن آتش‌بس در ماه اکتبر سال 2025 تلفات غیر نظامیان از حمله های اسرائیل به غزه کاهش یافته، گروگان های باقی مانده آزاد شدند و برخی از مونیه ها در راه انتقال کمک های بشردوستانه برداشته شد. اما تقریبا 70% اهالی به منزل احتیاج دارد و سیستم خدمات رسانی در عرفه خراب شوی باقی میماند. تام فلیچر از شورای امنیت خواسته است برای حمایت شهروندان از جمله کارمندان کمک های بشردوستانه به تامین دسترسی امن و بدون ممانعت به کمک های بشردوستانه در سرتاسر نوار غزه تلاش ورزد. از روی نتیجه های نمایشگاهی سوخت احتمال در تاجیکستان کارخانه های مشترک با روسیه پیدا شوند. نمایندگی تجارتی روسیه خبر داده است که این در برابر جاری کردن فناوری های نو و گسترش روابط تجارتی در نشست های تجاری در خوجند مطرح شده است. موسط بلندی توجه هر دو جانب را به تحکیم همکاری ها میبینیم، ابراز داشته است نماینده سودای روسیه الکساندر ریباس. قابل ذکر است که نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری سوخت یک روز پیش در خوجند با شرکت زیاده از 500 نماینده صاحب کاران نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی از 20 کشور جهان برگزار شد. سیاحان از تاجیکستان بیشتر ازبکستان را برای استراحت انتخاب میکردند. در این باره کمیته سیاحی ازبکستان خبر داد. همین تاریخ در ظرف 5 ماه سال 2026 زیاد از 1,200,000 نفر از تاجیکستان وارد کشور همسایه شدند. حالا در تاجیکستان بیش از 110 کارخانه با سرمایه ازبکستان فعالیت میکند. تعداد شرکت هایی که با سرمایه تاجیکستان در ازبکستان فعالیت دارند از 400 عدد هم گذشته است. рӯзҳои аз 19 то 22 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот хавфи сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. Тибқи маълумоти агентии обуҳавошиносӣ, селфароӣ дар ҳудуди ноҳияҳои Доманакиҳӯю, Кӯҳи Тобе Ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода шудааст, ки дар чунин вазъи номусоидии ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامانه و 31 درم، یک فرانک شویتسری 11 سامانه و 58 درم، یک دلاری کانادا 6 سامانه و 59 درم، یک منت یازری 5 سامانه و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومونی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: Министерство образования страны готовит программу по искусственному интеллекту для школьников. В Душанбе представили цифровую систему QR-гид для туристов. Работодатели страны обязали ежедневно проводить физзарядку для сотрудников. На площади 800-летия Москвы завтра пройдет фестиваль ретро-автомобилей. Ждают об угрозе селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20 از 17.
5: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
4: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نجلیلوف هر هفته تا 11
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و تعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-88 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город. И
5: один из трех сертификатов на сумму 1000 SMI-00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy.
5: Упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс.
10: Гулис.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونتی انگلیسی 12.31 درم، یک فرانک شویتسری 11.58 درم، یک دلاری کانادا 6.59 درم، یک منت یازری 5.47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10.67 درم، یک دلار آمریکایی 9.31 درم و یک روبل روسی 12.16 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: هر دور ماشین های خاصی خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند.
3: 20 ایون از ساعت 16
2: همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم.
3: گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر.
2: فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگ روبوت ها.
3: فوت شریکون بوشن.
2: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
3: رترو ان نیو کارز فست 2026.
2: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: تو ببینم.
1: سوال در تاجیکستان 18.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: رادیو آسیا پلیوس.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تطبیق ذهنی سنی در سیستمای معارف یکی از موضوعهای کلیدی در جلسه اخیری گروه تطبیقی لایحه‌های رقمی سازی سوهای معارف بود. معاون وزیر معارف حامد هاشم‌زاده اهمیت رشد تحصیلات رقمی و آماده‌سازی خوانندگان با طلبات جهانی معاصر را تاکید نمود. مسائل اساسی آماده کردن آموزگاران، تهیه موادهای تعلیمی با زبان تاجیکی و تامین دسترسی برابر امکانیت‌های تعلیمی برای مکتب‌های شهری و دهات بود. اشتراکشان استفاده مسئولیت‌ناک و بی‌خطری تکنولوژی‌های رقمی، اینچنین تهیه سیاست ملی اوید با استفاده ذهنی سنی در سوهای معارف را مطرح کردند. ذکر گردید که جاری کردن ذهنی سنی در سوهای معارف باید مرحله با مرحله با در نظر داشت امکانات واقعی مؤسسه‌های تعلیمی، سطح آمادگی آموزگاران و افضلیت‌های ملی عملی کرده شود. در دوشنبه لایحه اینوواسیونی کیارگید معرفی شد. آن با رشد زیرساخت‌های سیاحی و رقمی سازی خدمات سیاحی نگرانیده شده است. هدف این طرح که با ابتکار حکومتی شهر دوشنبه صورت گرفت، پیشنهاد معلوماتی با اعتماد به ساکنان، مهمانان و سیاحان خارجی درباره مزه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاحی پایتخت میباشد. معلومات با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و آودیو دسترس می‌باشند. مرحله نوبتی لایحه با نقشه گرفته است که دستگیری زبان را توسط اضافه کردن زبان‌های چینی و عربی گسترش بخشد. همین طور لوحه‌های اطلاعاتی کیارگی از مرمر ساخته شده در نزدیک موزه‌های جالب سیاحی دوشنبه نصب می‌شوند. در تاجیکستان طلبات نوی جاری گردید که طبق آن منبع تمامی کارفرمایان وظیفه دار شدند که برای کارمندانی خود هر روز نه کمتر از 20 دقیقه مشق جسمانی تشکیل کنند. در این باره با کدکس تندرستی تاجیکستان بندی مخصوص اضافه شده، آن را پرزیدنت کشور امضا کرده است. هدف این لایحه پیشگیری از فربهشوی و پنشوی بیماری دیابتی قند میباشد، ابراز میدارد وزیر عدلیه مظفر اشوریان. با تاکید وزیر، عهده‌داری مذکور با تمامی اداره ها، شرکت ها و کارخانه های دولتی و خصوصی دخل دارد. اکنون رهبران همه مؤسسه ها هم وظیفه دارند که با کارمندان خود شرایط ورزش را مهیا سازند و هم خودشان به مشق جسمانی مشغول شوند. فردا 20 ایون در میدان 800 سالگی مسکو جشنواره ریترو ای نیو کارز برگزار می شود. در جشنواره حضوری را به غیر از معرفی ریترو اوتوموبیل ها، همچنین موسیقی جذاب، مکان های سرعت گیری، گوشه های فراغتی و یک جهان احساس خاطرمان انتظار است. ساعت 8 شام باشد کنسرت با اشتراک ستاره های صنعتی تاجیک خجسته میرزا ولی تخمینا نیاز و نیلوفر سرباز و دیگران دایر می شود. در باغ نوروز گوه یک شنبه 21 ایون ساعت 6:30 صبح سفارت هندوستان در دوشنبه در همکاری با کمیته جوانان و ورزش خواهشمندان را به یوگا دعوت می کند. چرابینی به خاطر نگاه داشتن صحتی تشکیل شده درآمد با آن آزاد است. روزهای از 19 تا 22 ایونی سال جاری با سببی و عمل آمدنی بارشات خوفی سرزدنی سیلهای خصوصیتی محلی داشته باقی میماند. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، سیلفرایی در حدود ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری، ولایت ختلان، سوخت و غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیشگویی شده است. با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی نامساعدی آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Urbi as Orb در Asia Plus.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 31 درم، یک فرانک شویسریایی 11 سومانی و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 59 درم، یک منت یازری 5 سومانی و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم است که راست و درست حرکت کنی و باز نیستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Aso Abdar Tojikiston 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم وستوکا آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
2: ساعت در تاجیکستان 20.
3: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
4: منار جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: باندې زوق او انتخاب تی پلیوس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دام منم زارا لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Суандар Тоджикистон Бистуяк.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه. رمان. بابی چارم واسه می بایست تا یک اندازه خوشحال می بود، زیرو که اکنون اگرچه بسختی و ناگواری هم باشد، تا یک مدت تا اندازچینی آینده املاکدار گریبان خود را از چنگی او خلاص کرده بود. اما واسه نه فقط خوشحال نبود، بلکه یک لاقیدی و بی‌حوصلگی به او روی داد. او مثل کسی راه درازی را طی کرده مگر خیلی مانده شده بود که به شغل ضروری روزگارش هم مجال نداشت. نمودی جوازخانه از کار مانده و جوازکنده نوی چنگ پخش شده دلش را ریش میکرد. هم قشلاقیان خوابیدن جوازخانه او را دانسته، دیگر باوی پنبدانه کنجید زغیر هم نمی آوردن، روغن کشی نمی فرمودن. راهی دراز او گاه با کوچه می برامد، گاه باز به حولی برگشته و بالای صفه تگی چینار ساعتا زانوانش را آغوش کرده خاموش می نشست و گاهی در جوازخانه ساکت و آرام خود خلوت اختیار میکرد. نگاه بین اسب، تردد آب و هیزم خانه هم به عهده زن و دخترش مانده بود. یک هفته به همین منوال گذشت. در سر هفته دویم واسه فکر کرد که هرچی هم باشد گاوی پیدا نموده جواز را گرداندن لازم است. در دهه کمالی خواهر و یزنه او زندگی میکردن. یزنهش سنگلی دهقانی به خودش تینج بود، جفتی گاو داشت. واسه با او نیکی ها کرده از جمله آیله او را در این دو سال قحطی از روغن جواز تامین نموده آمده بود. حاضر جفترانی و شدگار کزایی نیست، گاوان سنگلی بیکارند، او باید نه نگوید. واسه یک پگاه با کمالی روان شد. از پی او را همسایش نازیم دین پگاهی طلبیده با کار با بلجوان رفته بود. واسه به خانه خواهرش پیاده رفت. در بالای درهی که کمالی در آن واقع شده است، واسه به سنگلی و خورد که خری هیزوم بار کرده شدهش را های کرده رفته استاد است. دویشان همراه به دهه در آمدن. در کوچه دهه دیدند که فاطمه خواهر واسه زنی سنگلی آشفته حال با 5-6 نفر بچه گب زده استاد است. سببی ماجرا را پرسیدن، معلوم شد که فاطمه 10-12 دانه قروت را برای خوشکانیدن در بالای بام خانهش گذاشته بود است. قروت ها را دوز دیدند. فاطمه از بچه ها پرسوکاو کرده دوز را یافتنی می شد. یکی از بچه ها دیگری را دوزد گرفت. سنگلی با قهر و ستیز قرود دوزد گمانی را که بچه فقیری غریب نمایی بود قپیده چند شپاتی سخت برویش زد و باز از گوشش کشیده تین کردنی بود که ناگهان از خمگشت کوچه یک جوانی سرلوچی باریکندام خوش سیمای تاقیش را در دست گرفته پیدا گردید و با سنگلی خطاب کرد. های مردک، صغیره را نزن، او گناه ندارد. قروتت رو من گرفتم، ما بگیر. این رو گفته و تاقی خود رو به مردک دراز کرد. واسه جوان رو شناخت و رضا بود. همان سلمه سرهوی که گاه گاه در دره مختار هم پیدا شده کلیخا می کرد. در تاقی او یک چند دانه قروت بود. رضا با قیافه گناهکارانه به زمین نگاه کرده باز گفت دوتاش رو خوردم. سنگلی قروت ها رو بازنش داد و به رضا درفتید. پدر لعنت عدیری، قرود را چرا دزدیدی؟ اگر واسه مانه نمی شد، مردک او را هم لط می کرد. بیست سنگلی، از کتفی از نش کشید واسه. صغیره بچه مرد بود است، خودش اقرار شده به پیش آمد. معلوم شد که از دزدیش توبه کرده است، تو باید از گناهی او گذری. سنگلی از حاضر بودن زنش و دیگر دختر بچگان هم ایبا نکرده، رضا را دو سه دهن دشنام ناگفتنی داده، یک لغت بدجهلانه به تگ دومی خر زده، آن را براه در آورد و خودش هم روانه گردید. در حولی واسه مقصد آمدنش را بیان کرده بود که سنگلی اول گوانش را خراب و بد جوازکشی ناشایم گفت، بهانه‌جویی کرد. اگرچه قبول واسه در هر حال برایش فایده داشت، او را لااقل یک دو هفته از نگاه و بینی یک سر برزگاوی بیکار استاده خلاص میکرد. اما وای میخواست که غیر از این باز بر عوض کاری گاوش از دادر عروس خود چیزی روی آورد. در آخر او راضی شد، گاوش را به کار دهد و از واسه به هر یک روز کیرا 4 پیسه روغن جواز طلب کرد. حالان که به خودی واسه از یک کنجاله جواز کسان 2-3 پیسه روغن رسد می رسد نرسد نه. واسه از ناسپاسی ناکسی از نش قهر کرده، حتی به خواهرش هم که در حولی درون بود خیر بود نکرده به در رفت. فاطمه در وقت گفتگوی شوهر و برادرش آهسته به کوچه برآمده، آن صغیره بیوچ شتخوردهش را یافته به خانه آورده با چارمغز و بادام ضیافت کرد، دلجویی نمود. او زنی رحم دل و مهربانی بود. بچه را باز نام علومکک از شوهرش پنهانی زیر سنگلی زیخنه، اگر فهمد که زنش به بچه بیگانه چیزی داده است و را جنگ میکرد، از در دیگر برآورده آزاد کرد. به حولی بیرون نگاه کرده دید که شویش تنها نشسته است و پرسید اکم کجا شد؟ رفت، گفت شویش. رفت؟ برای چی؟ بیزابیته شد زنک. تو یکان چیز گفته او را خفه کرده گستی. او میخواست برزگاوی ما را مفت گرفته با جوازش بندد. من که نگفتم خفه شده برآمده رفت. فاطمه به سرانجام گشت، عصبانی شد. چرا تو را نگاه نداشتی مردک دلازار؟ آخر دسترخانم تیار شده بود. الهی گاو در سرت ماند میدادی چی میشد؟ 2 سال رسا روغن یکم را خورده میویی. اکنون که او از دست املاکدار ظالم به گاو ماند، یک بار برای جوازش گاوی تو را طلبت نمیدهی؟ به نیکی بدی میکنی، شرم نمیداری؟ وای بر من، اکم از من همین قدر راه پیاده آمد، من سیاه پیچه یک پیاله چای علفینش هم ندادم. زنک به در بیرون دوید، میخواست از خفای واسه رسیده او را گرداند، لیکن از افتی کار در دلش شبهه پیدا شد که آیا او را پس گردانیده میتوانسته باشد یا نه، زیرا آدمی بزرده و اینادکار بودن برادرش را میدونست. از دمی در برگشت، سراسیمه 2 چپاتی کلان را 4 قط کرده به درون یاستینی دراز و فراخش گرفت و باز دوید. در تگ قیر به واسه رسید. اکا بیست آخیر، چی شد که در او قهر کردی؟ خیر نگفته رفتی؟ خاک بکشد این داماد دلازاری تو رو. بیا بیرویم به خانه، من برای تو قروتاو پخته استاده بدم. قروتاوم رو خورده یک دم میگیری و میروی. من دیگر با استانه تو پای نمیمونم، گفت واسه. چرا این طور میگو یکا؟ آخیر داماد آدم خیلی ناکس باشد. گناهی من چی؟ گناهی تو نیست فاطمه، اما از شوید دلم ماند. طاقت دیدار آن لعین رو ندارم. تو هر وقت که مرا دیدن خواستی خودت به خانه بیا. واسه باز به راه درآمد. بیست آخیر اکا، من چپاتی آوردم، بخور، گشنه بود اگستی آخر. واسه نه اونقدر از اثر گرسنگی بلکه بیشتر برای خواهر دوست داشتهش را نرنجانیدن، چپاتی ها را از دست او گرفت. خیر تو خفه نشو اکا، باینگه هم با گلیزار سلام بگو، حسن جان و دولت جان را از برای من موچی کن. من میروم در خانه با اون دیلازار با کودکان اوقات دادن لازم. خیر اکا. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپلوس.
1: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم، با

0: Divonne. Na mi ta vona, vona. Vidi za vona.
1: Reklama Dar Asia. Plus.
2: Bahango mi tave, bapoi on home shorat. Anatis, majroi chashmai kuhiro. از قله‌ها تا خرزندنی و بیتوز کوله را
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبه که در آن لحظتی زین
1: تلفن اداره رکلاما 41-41
4: سوردینال

0: در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده استاد.
3: اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بونک بارو

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تحلیل فراغت از یکیوز برای همیشه شنیدن.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدر الدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور. شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگ روبوت ها.
1: فوت شریکان بوشند.
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: رترو اند نیو کارز فست 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس. ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو توماس و فای 42 کلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریلی سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: ازی پلیوس رادیو با حرف اولی الفبا.

رضای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.
2: گلی نامانی تو گل باری غزل نیست مگر، لبی تو خوشتر از اون جامی اصل نیست مگر، منو بی

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: Радио. Радио. Азия Плюс. Суат дар Тоҷикистон 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: فویستی رادیو آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129.
2: 44129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست رادیو
3: آسیا پلاس

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. فاطمه به راه آمدهش برگشت. واسه هم روان شده در سری اولین چشمه‌ای که از پیشش برآمد یک چپاتی را در آب تر کرده خورد و دیگرش را قطع کرده به میانش بسته گرفت. او دو دست به پشت آهسته آهسته قدم پرتافته می رفت. بعد یک دم به دیر جای غلکاری کمالیان رسید. آنجا در بالای دیر یک بیخ صدای کلان و در تگی صدای نیم ویرانه و برف و باران شسته و زمین چوکیده خانچه بود که جفتگران، دروگران یا چوپانها به وی از باران و جاله پناه می بردن. از سراخی بامی دیوار خانچه دودی نفیسی می برامد. این چی دودیست؟ مگر چوپانها در این ویرانه علاو کرده کماچ یا دنبول بیریان پخته استاده باشند؟ فکر کرد واسه و از دری فرسوده نیمراغ خانچه به درون نظر انداخت. دید که واقعا هم در آنجا مردی نیمبرهنه پاچکی ساخته علاو کرده چیزی را در علنگه تاب داده نشسته است. واسه درستر نگاه کرده ریزا را شناخت. ریزا این تویی؟ او در را باز کرده در آمد. جوان یک قبضه سرک گندمی سبز را دنبول بیریان می کرد. سر و تنی جغده جغدهش، پایهایش آلوده خاک و خاکستر، دستهایش سیاه بودند. بیا و کی واسه دنبول بیریان بخور، تعارف کرد ریزا، مثل اینکه از پیدایشی مهمان ناگهانی خرسند شده باشد. باز گندمی کی را دزدیدی؟ خندیده گفت مهمان. صاحبش دانسته ماند تو را میکشد. آخر این کشتی سنگلی کو، این دفعه تو را